Salmer 115. Ikke okkon, Herre, ikke okkon, men navnet tøynan gjevet du høyer, fyrir nage og trofeste tøynar skuld. Hvor skulle høytningarne sige, hver er nu god tøyra? God okkara, han er i himle. Han gjør alt det han vil. Jeg god er tøyra, er hos silver og gudl. Han da versk manna. Tøyra var munn, men tala ikkje. Eio, men suttja ikkje. Tar hava øyru, men høyra ikkje. Tar hava nøs, men lukta ikkje. Tar hava hendur, men føla ikkje. Føtur, men genga ikkje. Tar hava åndsje mål i barskan. Som tøyr er hun, vera tei som gjerra tøyr. Øyne kvør og løydra tøyr. Israel, løyd og herran. Ja, han er hjelp og sjeldur tøyra. Hos Arons, løyd og herran. Ja, han er hjelp og sjeldur tøyra. Tid og hjertest herran, lydig og han. Ja, han er hjelp og skjølter tåre. Herren myntes dokken. Han skal signe. Han skal signe hos Israels. Han skal signe hos Arons. Han skal signe teg og hjertest herran. Begge små og stør. Herren leter deg å nørest. Tikkun og bøtten tikkere. Signe hver tid av herran. Hånden som har skapt himmel og gjør. Himmelen er himmel herrans. Men hjørna her han givet menneska bøtten. Hinn er deg jo lova ikkje herran. Ånden av tøymon som færa nir deg av tøgn. Men vi skulle lova herran. Fra nå og til evig er tøyer. Halleluja. Salmer 115.

Vi fann jo at senda et møte fra Brøringen og Hevnen, og til Sverre Steinholm som taler, og så gjerne at han har jeg vidt vittnesbord her. Det er riktig som er gjørst oppdøkende 4. september 2021 og i Libanon i Sør-Vaie.

Ja, vi en brotte fra 1. Peterbrev, 4, 12 og 11. Etter som øyne kvar, hun finner en nøyegav, så tjener kvar årene vi henne, som gøver hushaldere iver Guds marfald og nøye. Om øyne kvar taler, da taler han som Guds år. Om øyne kvar hever en av tjeneste, da tjener han et termeje som godkjever til þess að góð má vera æravur og í öllum lótum. Fyrir Jesus Krist, hansara durðin og mótturinn aldur og allar æru. Kæri fær í himlum, opna okkara hjarta til bæja takk að móti því orðu sem við búa og gef okkur frumjó og styrsti til að búa til onnur þeim sem við hefa móti því og okkara hjarta. Om tøyt høyleia og døyra bæra navn. Hjaltbåken er skilja til som vil vid høyra. Til jeg bygger de om og Jesu navnet. Amen. Så atler det skuld sindsja nummer 604. Og til Jesus tøyt navn mer og i vantar.

0: Og så før det å bjøre våre kroner kom og synes jeg for Jakob, gjør det vel.
1: Ja, vi takker for alle det, at jeg slipper å synes jeg for Jakob i det. Vi får begynne med en varsanje som heter Varljø. Vaknande græs under småbattna foton. Kilene søljeklødd, vetrene færen og sommare og vånen blåma. Ischingen blir bra av sætløse og i en løttom badnalinde og i en løttom tåna. En frifull mynd som Valdmar Løgmannsbøver gjørst, vi tar av børst fuklen som synker. Og ischingen enda vi, ljøtlige floande alda, frifulla livande gjør. Det er Gudmund Mortensen som har sett ut til kår.

Vi talte også om vi en om fosterlandsanke, en lysing av nokturen i førjen, og at jeg er mot vekra heim, så langt jeg hatt mot hjertens lær, og i førjen vil innskje meg, til her er godt å leve. Til Rasmus Effersø, som skriver årene, han sjakk og høyker til Gjørs Leie, og John Høyby har gjørs til utsettingsene som fra sin tid.

Jesus Krist, til þess at ævitkjöra okkur og gjögna hann til tóin, allt tói tjátt her, ævitkjörd og Jesus Kristi. Lætt vi anda til en hælega ordet upp fyrir okkur, er við mig að kunna taka vitt tói, tryggva Jesus, og að torri grund liv om allar ævir. Amen. Fyrir nekvun áren sjöjane, það var í misjónshúsin á Glyfrun, og með var að tala í Guds år, trúbóare, som var ute í Etiópia, það mest af löfisvöinun. Fyrir en tveimund, trímun áren sjöjane, það dag í meðurinn, og það var under einun VM, eller HM fotbollsspæle, það mun vera VM, það var í Afrika, og han fylgde vi. Han var ta om forsvara gammal, og skulle færa at tala, alt han møtur i Etiópia, og som han sitter og hygger etter fotballt til sunnedag, og er vimmehaver hans her, så hygger vimmehaveren i stålen, ta sett han deir her. En av misjonsmarsjene, Uslendingeren Helge Råbjørnsson, så løsna døy han tennastene, at han at har vært trobare fra, ja, første trusjonen, og langt og i halv trusjonen kom han i samband med Føringar, Papamoen, og Johan Rydvøk, Ernst Hansen, og Tofton og Ervi. Og røyste rundt her i følgen øyne til prætika i Guds år. Jeg også har jeg takket et evne fram, og et synder om det, er at vi er kattlaver, og til stedet verst ui, og flutter og et annet sted. Begge fysisk til summen, men i myndetale til åkken øtlån. Da vi er kattlaver fra nøkron til nok annet. Som han var her i Bekjønnsusen av Toften og Gliveren, så hei evig tar vi sjåmauer enn av tog, og var kommet hjemme med til Torer, og ta hitt igjen da mann. Jeg kjente han fra Batnia. Og lengt æren er det til at tale. Ta vært ha lagt ui med hvor han var. Det var ikke tog at han var kanskje nekka særlig til min her i ver, men at han var nekka særlig for foreldrene, og tog det finnes jo anlagt at bia fyrir hånden i hans remisjonsørendom, og så nekvun øren. Så det som jeg lærte om misjon og tøtningen av å bære året vujer til andre mennesker, det jeg lærte er å gjøre noen bønnerløtene av kvølte og av måttene. Særlig av å en synd langere av kvølte, her med den andre, det var bygge for troboeren som var ferdende ut i andre land av bære året. Og så ble nevnt vi nøvnene av et av misjonen, og det sitter jo høttene enn, og vi først var akkur skiftet ui, akkur døye, og så kom akkur nødgjør opp ui. Det var troarstyrkjande og lærande, og her var det snir Helge Råbjørnsson og kona hans var onde i bøttene, og så var gjerne bonner vi oi. Og så sa i henda mann fyrst og fyr, oi, nå kjenner du fors, tvei fors her alai ganske. Og ta blei vi rørt, og du er bie fyr og arne til å tala. Og nå suttje han fyrst og fyr. Og nå var han livande mittel nokkos som var her, og tala i Guds år, og det som atlatene brente av, det var at mennesker med ble frelst. Og så spurte han okken henne for utvidt av folk, og det var et møte at han var. Det var et møte for ut og sunke sammen, og så spyr han okken som var her, er det noen år som er særlig fyrt i kom? Og da var det han, så spurte han omkran, omkran var skjøter og sværeie, og omkran annar var kanskje synder atterhalten, og så brukte han det på en frimåja måte han får og spurte okkon øyne og øyne. Er det akkurat år som er vi sagt her og synder? Kanskje var det konfirmeret og kanskje ikke. Og kanskje dødde de bare 8 år i Bibelen til et Bibelen sitat, og så søtte de til. Og det var for omkran så frykjer han til at jeg blir vittne om det enn at han var løyvmånen. Jeg fikk sagt noe om for at det var størst løyvmånen og kvitt av hver. Og så løsne spurte han meg, som hei tro fra at baden jeg uten at vi visste, Anna, og takk om det året framfyr med det som stender i fjallarøven til Jesus, her er han lærer lærersvennerne at han ikke skulle stora. Store ikke. Og i enda av tog så sier han, men søker først Guds rike og rettvise hans herre, så skal alt dette være til å give omfram. Og alt dette er alt det som vanlige mennesker har bruk for til dagsens oppehalt. Ikke store for morgendagen, da er morgendagen hever noe mye i sin egen plave.
og så vidare. Som høves år av tøy som vi skulle høyra, ta færre vidt å lese ur Matteus evangelium, det er i fjorda kapitlen, her Jesus kallar fyra lærersvøyner, og vi kan røyse åkken for herrens år. Som han nu gikk fram ved vattnen i Galileo, sa han tvær brøver, Simon og nevntes Petter, og Andreas bror hans, og finkes vi å sette gøtten i vattnet. Det var fiskemenn. Og han sier vi tar fylke mer etter, jeg vil gjøre tikkun til mannafiskarar. Og alt i alt, og alt fyri ått, fjore tar fra gøtten og fylte hånden. Og som han tjekker langt fram, hene, sa han tvær ærerbrøver, Jakob, son Sibodeusar, og Johannes, bror hansara. Tar vår abate saman vid Sibodeus feirtorra, og bøtte gødnsøyne. Og han kallet i tar. Og tar fjore vidt saman fra abate, og feirsøyne, og fylte hånden. Amen. Jesus kallar seg lærersvøynar. Vi som tryggva Jesus lærersvøynar Jesus Krist. Han vær sama vi lærersvøynar kan vera om enn trojar. Og så finko tar teater høyde bruk fyrir. Og er teat suttet du tar bøyblina. Nøkkelunda. Tølvara gamler, så var det tar teat som kallar seg bar mitzva. Tar mest lov, sonur av lovene. Kanska teat som vi lägga oss inte i färgmängden eller efter att på tog i nukärre tog och gamla katolska kyrkan och östna färgmängder nämligen att lära att ta grundläggande sannolikarna i Guds år. Och ta Jesus var i halvtidomen och var verande efter här ta här han var i oss här tölvarene han är värre sonar av lovene barmens var. Ta dotter han mer än näkar av tajmon som var här och tar ontra oss av visko hans här. Det är tydningar mycket att vi gängar samman vi Jesus och lär av honom. Bliva lärare och svajnar hans här. Fylt och nätt. Jesus tog då alltså lövna, tar då då allt det som var det grundläggande kunde säga i gamla testament. Biblen, tjata hemmen. Nu var det kommit här till att jag var blä unger och var lite vid det och kom det sin tillbörjare var att flåta samman vid pappasunnen och gneser ett vatten. Og det var tve sett av brøren. Det var Petter og Andreas, og så stender nevnt flere ærestene Sibodeus-synner. Sibodeus-synner, det var Jakob og Johannes. Heser, Vauro og Fiskavo, og det stender at Jesus gikk fram ved vattnet i Galileo, og han sa Heser til brøvene Simon Petter og Andreas, eller Simon nevntes Petter og Andreas. Og så sier han, fylke mer, jeg vil gjøre at jeg kommer til mannafiskare. Blæ unger sjåmenn som har valgt starve som foreldrene, eller papene vustar av og tar lars sammen vi, og bryr av i tog. Men nå får jeg kall til å være flotter ur øynens sted og i løven til et annet sted i løven. Og til øynene troer med seg at du er lovene uten et, og kanskje enda her som fariseerne og tar skriftlar og annars vore, til å kalla vi lovene og vidtannene om alt det som Guds år her sier, iver i en annan sted, fylk mer, sier Jesus. Og så løsner fjoretar fra ötlun og fylte Jesus i etter. Og da fjoret vidt det samme fra bate og fra feirsøyne og stender om Sibedesynner, og da sender vi mer til Marskos og tar fjore øyne fra bønarmånene som var vi av bate, så tar vi fløyre av bate sammen, og fyllte hodet etter, fyllte Jesus. Jesus innskyr å kalle okken og fyllte vi seg. Det høves endamålet vi øtlån, kundkjøringen og gledebåskapen, det at vi med å fyllte Jesus etter, ble lærersvenner hans. Men ta og han kallar okken, å komme ur øynens sted og i et annet, så det sånn jeg som binder dere til det som Det så torf for knapt jeg bare flyter. Hva skal jeg ha med meg, og hva skal jeg være etter? Jeg har akkurat vært nere,
Og vi er vidt av bøttene kjammer som er flott høymann fra, kan man si. Det er flott ur førjon til Danmark skal lese. Hva skal vi og hva skal vi etter? Man skal pakke nye og du får kanskje et koffert vi i første omferd. Hva er det tøtninger mest til løvene kjader? Hva vil du ha vi? Det stender at det er fjord fra ødel. Det er det ikke visse. Og Jesus leid den og tar det vår sender ut at det skulle ikke ha visse. Tar skulle ha Jesus og hjertet noen, til at det er høtt og er vidt han og åren noen, til at det skulle ha kunnkjøret, sammen med vi at Jesus er veveren og sannløsene i livet, til at det kunnkjøret Jesu navn. Og så foretres det. Jeg var og sendte han til Sjøløsene ut, stund om tvøyre og tvøyre, og stund og sendte han opp i halvfjers lærersvøyner av sted, og så atter kom til høymater og søtte fra hos og tjekst. Tar vi over i en lærersvøyner skole. Jeg sa stort og tøy, tror jeg er et lærer løy, og så får han fra til noen. Da var det ensamhet. Vi er, kan man si, ensamhet alle tøyene. Jesus er ikke jævslivet, dere er midtelen, vi liker ham med noen. Men er til å utrunne. Og han har sagt at han vil være vi og kun alle de er lykke til å levere alle enda. Da er vi ikke ensamhet. Men det kan være møte mye. Jeg er ikke opp og flyte. Begge fysisk, men øsne og i trunne. Det var jo øsne jeg som bandt meg til mine viner, til det samfunnet jeg var en pastor av. Skal det så ikke kunne være vi ute i mer? Så løsne er det mange som spyrer, da er man kunnkjørt av min gledebåskapen om Jesus. Altså, det er egentlig jeg kommer her til, jeg burde og jeg tror jeg etter tog, men så får jeg råkne på omkostningene der, at det kan være uisodurst. Så tar Jesus kallar åkon, så får vi bøtteføren i Jesusføren et døme ur Bibelen eller fløyre om at det var mennesker som røstest og fører vi Jesus. Det fører vi honom. Vi høyra om en annan som også vil kalla vår. Og det Matteus. Det en den styrsta kallan og så hva han gjør det. Og Jesus han fór langur fram og han sa en mann og gett Matteus i der vi tottelbona og han sier vi han fylg mer og han stod opp og fylgte hon. Så det i vi seg. Det var einfalt. Fylg mer. Det var Matteus nuttjo nuttjo nakka fram. Men ta og vi teka ta støvo at vi fylgja Jesus i etter så det ikke bæra bæra. Toi det kan være at Jesus sier at vi skulle ikke stora, vi skulle ikke öttast. Så han tjåkon, han vi åkna løgene. Men det veldig å neka menneskeslig å tale et øttesfyre. Hva er det nå om de får være ørken av meg? Så jeg halte meg være bedre enn de. Eller jeg har valgt noe annet som de ikke kunne fylte av vimmer i. Skal jeg si at de må farvel og halte meg være bedre? Ja, det er egentlig akkærene. Det er akkærene vi får, og to som helder det være så gode. La det være. Då vi fyllt ju ögonen som går er. Jesus säger alltså vi lärarsvänner skynar ögon fyra och annan efter fyllt mer. Och så färra tar och fyllt ju hon efter. Och om ankrarna lärarsvänner ständer är att han var kattlaver till att fyllt ju Jesus efter. Så får han ögonen och kattar en annan att komma upp i fyllt. Och man får en annan vissa. Så det som Jesus ger oss tar han kattlar oss till sig när vi kommer in i fyllt ju hans herre. Så lägger han ui okkun andasun heilaja og han lägger eina gleju og hjärsta og eina tråan etter at vi kunne vara vid til at bera gleju på skapet vujar til andre människo. Og så lasna hendur kja lärarsfön. Tar vår vid til at bera gleju på skapet vujar til andre. Men så attur til det här strui som tekes ju upp og vi sutja til att ta i Matteus vi kallar. Det var så anfallt. Han fyr och fyllt i honom. Men så fyr Jesus heim til hans herra, og så fyr målt og hilden. Og ta i farseerne sjå hetta at Jesus fyr inn og settle bors samme vitt heimon, samme vi toddlaren og syndaren. Ta sette da vi lærersvannar hans herra, kvi etter mostar tikkara samme vi toddlaren og syndaren. Og nu strui her. Strui ikkje fra heimon vantrekvante, eller heimon som var utanfyr Israels rikje. Men strøy var innanfra.
Toi religiøsiteten var stårur. Det var mange mennesker som dotte Bibelen utanett. Öll mannfolk skulle doa i öllum førun innehaltsmessig alt som stod i Bibelen. Og da gikk og fyllte en rabbi etter akkurat som Jesus og som vi nevnte av Nicodemus for jeg var en rabbi, så er han fyllt og teg søgnen rabbi. Og så skulle de lære at du er biblene ordentlig, og først og slett skriftlærte du er biblene pura utenhet. Men jeg var Jesus som du er biblene utenhet. Tar tog ikke mot Jesus. Og tar i fjord og hilde han være motsetninger til Jesus, skurde han for å være Beelzebul, eller en ytle, Satan. Du tar sjå ikke døptene Guds åre, at du hadde ikke andans forståelse av du. Det heser som ble ærger inn og at læresvøyner hans her av Jesus var ferdig inn til Matteus. Så fire dømer vi søtter av Jesus og mange øren teksten at her som øyntekker vi trygg var Jesus, ble vi strøy vi verna, men ikke vi til kristne som her var som trygg. Altså, her som Jesus legger andasøyn ui okken, avdugar ord Guds fyri okkun. Fyller okkur við gleði sinni. Her skapast ein troan eftir að vera saman við taumun sum hava ta sama, sum hava upplivað ta her. Tan felags gleði við fóa, hon avdugar kvør fyri örrun við er og ætt og Jesu Kristi. Men ikki við umheimin, sum ikki trúir. So her við strúi og ta tekst upp. Og so lasna hevur ta gjørt gjøgnum kirkjusøvna. Vi kunne lykke færre atter i en annan person som øyne var valgter av Jesus og en annan tattlare. Og det Zacchaeus. Om han stender at han var en iver tattlare og at han var ryker og at han ville feien få suttja hvor Jesus var. Men han var så lytet og kunne ikke slippe fram et mann av mikvene. Og så rann han oppa, opp undan og kløy opp i morberget treet. Og her satt han og boja i inntil Jesus kom fram vi. Og så hygger Jesus opp og ser han her og ber han komme nyer. Skundat her og kom nyer til at det der må jeg komme gista ut en hus. Og så skundat han seg nyer og tog glaver mot Jesus. Og så gjerne får han heim til hans herre. Nå kom gleden inn i Zacchaeus. Han var glaver for han møtte Jesus og Jesus kunne komme heim til hans herre. Men ta kom det ytla attor og i teg som troo at det troo og en så Paulus gjør det. Han troo at han troo, men det var ikke så leis. Han troo ikke av Jesus, ikke av god heile en anta, men han tog lov mot den et. Jesus fer inn til Zacchaeus og så kommer samme øsing og gjør Han fer inn til en syndig mann i gista. Det var strøy som tok seg opp. Og det strøy som atter vid ødel mennesker som trygg var Jesus, ångersvekkende løy vi åkere, mest ja. Men atter og atter får jeg da vite at vi skulle ikke stora, ikke øttast, tog Jesus i tjå åkken. Det hender en brøyting, og brøytingen til Zacchaeus var eisund. Og hun en særlig søv i Bibelen. Tog han var ivertodlare, og han stod atan fyrir tar som tattla og fyrir han, så løsna at kan være Zacchaeus som var en blæ unger med over, og det for nye for 20 år, og nå var vi alle for alle lærersvennene vi var. Han er sitte ved sønne tattlebo, men han var ikke arbeidar i alt. Han tente for en annan ivertattlare. Zacchaeus var en ivertattlare ved Jericho. Og ta i han og veit at han hevist deg atan fyrir at ikke åkers prøys eller rente fra fölkje, så kommer forståelse av trunne. Nå kommer åpenberingen. God vi andas hun avdukar synden av løyvi hans herre. Og han ser efter skøft. Og så må jeg bøte for det. Han veler til løsningene. At alt det som han har gjort skøft, her han tykker å negg fire, det vil han betale attor, men ikke bare akkurat det, men fyra fjerner attor, det som han tok fra dem om ikke. Så skal man sette inn i pengar i aktier og alt annars år, så kom han sett ut Zacchaeus ta fyra färna först och datter. Vad stort att det är ganska. Så här var en allvarlig bröjting och en omvändning. Nu kommer han nytt in
Og det altså det her, selv om vi har strøye, det daglige strøye, bare vi selv er skulle leve så som vi øye fyller Jesus etter, og ikke strøye vi andre mennesker. Så har vi Jesus tjåken, vi har gleden og utrunnet av han. Så la oss nære over øyne mennesker finner løy vi til å kjenne til og se noen, og øyne til som brøringer i haven stender for at hjelpe folk og utrunnet av Jesus Krist, øyne til å se folk og kjøkere. Og jeg var blei unger, så jeg fikk til kjips, eller kanskje ikke så unger som det var før, men ta, bare sier ikke han her. Og jeg var så heldig at jeg kunne være sammen med mannen som troa Jesus, og var vel eldre. Gamle menn tar jeg mye nerver. Og anker av tar jeg styrte meg og løyte meg av løyene. Og vi kunne holde andakt sammen, bare i messene, men løsene sammen annars. Det var det første møttet jeg hadde gått ved at mennesker var undan som tro og kunne være sammen med. Sånn får vi større kjipet, og da var avbjørnet større. Nå får vi Sundarberget, og her var oppe i vi 30 manns vi, tanturen, første turen hadde 32 eller 42, og jeg skulle nå finne ut av hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre, hva vil jeg gjøre? Og da var det sånn at det var Bjørn, som da stod av bilen og kjønn Bjørn klivrer, og jeg køkte på det her, det var hans søgneste turer til Kips. Han døg i turen etter. Eller vidføret sted, og fyllt han til sommer, så døg han til hest. Han skipet for møten ombord, og han så ærgjørt øsene. Og her finner vi til høve til hver søgneleie som ville gjort at sikva Jesus, eller være vi og Jesus. Øsene er siden ikke, eller velge en sang, og så får jeg til vår imiske tjeneste som gjør det å ta i møten. Og så kjipet han fire, og han røpte i øyn om du skulle bygge en bøn, omkring som han visste kunne det. Så var det en bøn, og så har jeg omkring oppskottet med en salm, sunket ur sångbøkets folks, og han leste lester, så det var synder av blanding i stilen og tjåken. Og året var frutt. Og så ble året frutt. At han hadde lesteren var lysen og bjørn les. Og nå kommer noe og jeg med. Det kan bo i at han er for å si hvor jeg er. Men då har jag lärt höjmanen från här som du färst eller kvar ut du färst sikvärd värst. Det var enfalt. Sikvärd värst. Så låg vi enfalt där till lättare att jag kan stå. Hvor är du? Så jag minns att möte var i kiparakammaren och jag röste mig upp och läste ur Bibeln och säger några år och sätter mig ner att och jag var hjärtans glävor kanske inte till att jag trodde jag säga något men omkursväckna då jag bråd i ösen och de kunde då veta att de som var i vivar kunde veta hur det var. Och det här var mer till sykningar och kunde kanske vara öre vid att det är gott andligt prat. Och en affärna tar jag så en kipare var som inte trodde själv att hålla sig till att hålla möte så gav han uppgavna till mig. Så jag hade sagt att vi har mig för sjöande och till det första prästakatt jag finns det här var ta i og kjipa i fyrmøtene på Sundarberget fra til sekundjan 2 for så lagsjort. Men kamperen, han var alla tøyna. Men av tøy at er vi kunne jotta fyrir hver nøyren hver vi er, så vet at det er grøyt. Hver er du? Ja. Hette var noe så lydelig kamp. Det var ikke så eller farlig å si at det sier Jesus. Men det var veldig kjall lærersvøyden. Då Jesus kallade hans fyra, Petrus i front. Han kallade där från sina starviga vara fiskemän till att fylka Jesus i efter och att vara mannafiskare. Han kallade där till en tro på våra tjänst och färde ut och kunskera glädjebåskapen. Och det här får du där. Och så ändrar det här sådana här i första omfärden att Jesus, han som tar det fyllt, han dör av krossen för syndertörra. Det visste du ikke da. Han døg bare. Og pyntest. Men bort fra man undan, da er nok det i samme Peter, at han kjente Jesus. Og så en annen søg av tog, at trygg var Jesus. Det til at vi kunne svitja. Vi kunne falle av løgen. Jesus kallar okna fylja seg etter. Han har ikke sagt at det bare gonger, fotler, fer og vel og til dette omgang. Det er flest av dette, alle togene. Og med alle togene kom atter til Jesus. Herre, bjerga mer. Jeg er ikke bostor. Bjerga mer, Herre. Røys med atter av føtter.
Og så løsner hjelper han okkun en sti i send, at vi er sendt på hans herre, selv om vi ikke har nærkran hatt er til verdt. Han kattler et her, og tar avnakt av han, og allikevel sendte han der, at han har et avnakt han, ut av kundgjør legebåskapen. Vi endan av Johannes evangelie kapittel 21. Ta Jesus risen opp av deion, og lærersvannan er ferdig nordlig av levatnet. Det var morgon, og det var flott. Det var ferdig nattur i sitt gamla starv. Jesus er ikke kallat til å være her. Han er kallat til å være mannafiskare. Ta var samankomner her vi Galileivatnet, Simon, Petor, Thomas, vi kallar Didymus, og Nathanael fra Kana i Galileo, og tar bare sine Zebedeusar og tvær ære av lærersvennen hans. Altså, vi var etterførende en skje av lærersvennen vi. Og da er det at Simon Petor sier, vet du, jeg fer ut av fiska. Og da sier vi, han vet komme øyne vitt her. Tar fjøret av sted, og følge baten, men hese nottene finger der ikke. Og ta i lyst til av deg, stå Jesus i fjørene, og ta visst du lærer seg for han ikke at det var han, og så hvor jeg. Og i stotten, tar var ikke kattleier av færre atter av Genesaret vattnet, av fiska. Hette er et uttrykk for det tar av løytene. Jesus kattleier tar fra vattnet av Galileo, til å være mannafiskere, og ikke fiskemenn eller sjåmenn og gneseret vattnet. Det kom til papetar å være, og bønarmennene, og så mange andre. Vi da var imusker tjenest, imusk kall. Det var utro trygg for kallene. Og da rakna ikke vi Jesus i henne opprystene, da tro egentlig ikke på at han var opprystet, inntil han gjør seg til kjenner, ja. Og gjør et under fyrdømen. Ta vakna tar vi, hadde Herren. Og så røyner han Petor og Mator, og spyr han, elskar du med Petor. Trutjar fer opp i slet spyr han, lykka så ofta som Petor er nok deg Jesus. Så løsna rønsar han og djever honom kraft, fer av sted, tæn Herren hon. Og så løsna kattlar han okken öll, kvör i søgne leie, og sjekve og alante, evre trygg hvor Jesus er vera lærersvøyne Jesu Krist. Det kan være at vi er sendt og flott i annan sted, og et annet lokalt øke i verden, eller følgen, men han er tjo okken, han er vi okken. Og han vil hjelpe okken her som han har sett okken, og faktisk er ingen annen til det tjenestene som vi har. Han har sett okken her. Og han annan, vi er her tjenestene. Så la det etter og kjent ut kall, hver er det menneske, og vi trygg for her som God hefur givet der tænast du. Boa navn hans herra, som der stendur løyka til han kjemur. Jesus pappa fylgje der a løyene. Lætt okkur bia. Takka til gau god og himmelske fægir, at det var tu som kalla i okkur, vi anda tøyden høylaja, og pøyka i okkur av Jesus. Pøyka i okkur av nei og synd okkara, at vi fjóru til Jesus og fingur fyrirgjöving. Takk fyrir at du æsinn tu som kallar okkur til tænast du. Og send okkur hver du vilt, og hjelp okkur, og vi tog jeg fylgja der etter. Amen.

0: Ja, nu är året ju frukt till att vittna om Jesus. Och det kan vara vi en år, åren till en sanche, en själv, en ägna munde och kvart med bil. Det ska bara vara ett år om Jesus. Gör så väl.
1: Nu är vi till kväll samlade om årsmötet av Brorinjen och Hävon. Och jag måste säga som Sverige säger att här har vi eisne nok så nekvar færing innanfyr tida. I fjol fyrsta turen vi rensat inte som 16 år gammal. Og her kom vi med gott folk. Og vær og hva tror jeg er. Og her var lest og lysen hva en sånn er det. Da er Peter les, onkte les John. Og så var det imestyr som tog året. Sækaris, onkte Jernold, og så førte han tog. Men så er det en hending som jeg tenkte at lukka deila vi til hvordan det kan genka. Jeg kommer så vi til fyrre hovås, Ræsbåtna. Og her var Herlo Kibare. Jeg kjente ikke så vel Herlo personlig å ta. Og jeg minns at vi først av sted kom ur norra vant under påsken, lave påsken her, og så får vi til Grønlands. Og så nå nærkast er første sunnedagen kommer. Og jeg var spent der, måtte jeg fære at lese lester. Og jeg bøyer og bøyer i sunnedagen kjekk, og det ble ikke lester. Så da gikk den første sondagen. Så gikk kom den neste sondagen. Den tre, fjore. Men så var det som at vi gikk noen vikene at gikk det godt av fiske og annet. Men så da sondagen kom, så begynte jeg å genge gæl. Vi skulle avklart. Vi skratt og det gikk alt gæl sondagen der. Bæðan fyrsta, nasta og tria og fjóra. Og så minnes jeg at jeg halde det bæðan fymta. Så jeg fru vakla og svev. Jeg var lia som fyrsta mannstare. Og så nu kommer han kammer. Han brukte ofta et uttrykk så leis at nu er skjedd i påskassan. Ta jeg nekka vær. Så kommer han og sier, ja, nå er skjedd i postkassan. Jeg sier, hva nå? Jo, ta du finnes ikke alt trål i skruene. Og vi har så avveies innsleipet av Horsan til Holstensborg. Og så om ettermiddagen, så sitter jeg i kameran for min sjalvan her og leser lester. Nå benker jeg på han. Nå er det herlof. Og spør, kan du ikke lese lester om bord, sier han. Det var på en måte det som er yngste, men jeg er ikke fru med nok til at fære til han. Og bjøve meg til det. Men så der skulle det genka. Og at han det, så hadde vi lester hvem en den eneste en sånne dag, til han skje ble lagt stilt, og han ser om trålet var fullt eller ikke. Og attan av det, så var livet vi av skjøte utklart og alt det som hendte. Det var nok så skjølsom framfor. Men jeg vil si at det, jeg begynte 16 år å sykle, og jeg var så oppe i midten ved jeg landet, men alle disse årene som jeg har sylt, så det har vært min styrke. Jeg kunne ha lagt kvønn det i Guds hender. Det er imest som leien har vært. Det er en Guds undernastan at det stande her i det. Kunne være deg og beg ena for og tver for og trutja for om vår. Men så leis har Gud ikke vilja det. Jeg kan lukke nesten ene hending. Det var ikke så lenge siden som at jeg hadde vært i 14. Onker var hørt men det gjør kanskje ikke. Jeg var hjemme til å ha kontoret noen 20 år, og vi skulle til Torskalands etter noen nødvendig men det var synd for sin gang, så jeg var her og tenkte skulle deilt. Skulle som bor i Omega. Skulle bor i Bergen og sykla vi ned til Holland, sammen via Normannet, uten høyde og nødvendig troleggere vi innenfor maskinen. Men så sier skipet med at kan du ikke teke ekstern tjekk av Davidon og krana og tog som skulle gjøres. Det er så alt lei. Jeg fær så ut ensamhattler om kvalite. Vi var jo kommet nyere med Holland. Faktisk i innsiklingen. Og gjør det det som skulle, så tar ikke man selv og nett. Jeg kan sjekke krana og tog. Jeg visste jeg hadde hatt troblegg av koblingen av kranen, og jeg fær så inn i halvor, inn i kranen, lukene, og halte ære hånden i en galentere, russfri galentere, og skal så teke opp om koblingen, men hva henter? Nå er det trodde sleiberinger her i 440 volt og noe, som jeg ikke visste hva streimer var. Og hva er faste verre? Her står det. Det er nok ringast av løta som jeg har vært i min liv. Her var ikke mennesker i nærheten. Ensam alle her, og jeg fikk ikke gjort. Hun sa jeg rikk ui, men jeg fikk bare ikke tog, man er lamme over. Jeg kan godt minne, heile var ikke slik for å ta, men jeg minnes hva jeg husker jeg. Jeg vil huske at jeg er enda i dag. Her enda i dag. Og øymene nei. Om det var verilige eller bare ved hjertene, det du ikke sier, men øymene nei, så sendte jeg neier opp til Guds. Jesus hjelp. Og jeg er ikke mer enn sagt årene hvis det var ved årene eller hjertet er sakta. Så vær leiser. Og i mine nei var det nesten en lykke nek og råp om å være tidsen bort, og det tror jeg ble tiltak. Så ble alt dette her at han var kanningssett og i versk og rapport skulle skrives og annet. Og så sier jeg at her, når jeg kom til året 20 år, fyra folk, jeg sier mine søv, så har jeg kjent det. Jeg har jo ikke ære fra greien om det. Så sier en, altså, kan man skrive til og gjennom rapport som forberedt til Norge og alle stedene? Ja, det er jo ikke om det ikke, men så har jeg kjent det. Men det som jeg skal lykke å nevne til rett, det er at jeg lykke å ære til nå, nå får jeg opprynsing. Nå er det en av teimen som er vi og vi tog nevnt til. Og sier Inga, jeg har nekket for deg der, sier han. Han var ferdig ved en båte. Han sylte ved en tredje og mål, og kom under røret av øvart, og slangtest ur båtene i havet. Og han la her midt i Vestvannasundet, med en båter en sylte ved tredje mål affær og rundt omkring han. Han rønte, sier han, å komme og svimme til båten, fikk en av fætter båten, men klarer ikke alt. Så sier han til, «Mian i la og i sjøvnen her i Vestmannasund, kom i tankar om hva gjør du til å ta i tusen faster i Løgstedet?» Han sier, «Jeg gjør det det samme. Jeg sendte en neier opp etter. Og hva hendte? Motoren slukna i. Båten la stiller, og han kunne svimme alle båten og fære på i båten. Vi hever vi en livande god å gjøre. Heit så om jeg neier deg, og jeg skal bjerga der, og du skal lova mer. Etter år som vi god stender attanfyr. Og tog vil jeg si at til togen som eisen sitter her i kvalt. Bruka henta møleika. Kjem du i en støv og hver du ikke kanst, råpa av Jesus. Han her. Han har vakt alle 24 timer. Prøysa være i hans navn.

Jeg husker bare at nå det som det sagt, årsfondet tja. Brøverinsen har noen, og Låko jo duoflatje, her dikvann fer flikvante til nøya vi bo om at gjøren er blevet torr, og hun er sendt vi øyne holdsan til nøya. Og han videre og sendt vi holdsan, det var det som vi tar til å begynne vi. Og han sier vi tar fylke mer etter, så vil jeg gjøre tekken til manna fiskere, og alt for i åtte fjord og tar fra gøttenen, og fylte Jesus, fylte hånden. Nå skal jeg ikke for å rause meg av at jeg har vært så raskere, at jeg har haft møter med våre kjipen til jeg sylte, men i minneste, som Ingold sier, at jeg sylte vi Orion, det var noen sommer to i Kjeialfjers, vi rett kjønne Grønlandet, og det var nesten som jeg tar med høyene for oss, vi dratt oss sånne det, tog at vi skratt oss og etter. Trålene, sånne det. Og så sier øynene for vi omkring og bor, hvor leser du ikke lester? Les to! Jo, minnes det en, altså. Sier jeg noe yngste med over ombord? Nei, det har jeg ikke dervet til, tog jeg verre. Men så gjerne jeg har gjort det mengen, og til en parster av min daglige arbeid og at jeg var året fremme ombord, som oftast er bridgekant, men jeg var i færløyve fra Trubor og Starven og i heltene av sex og heltene av tjei, ta silt i vi Trønde Gøte og Pinne Fruja. Da hadde vi møter, slår fra viken ombord, det var ordentlig hovallet, og en av landet vi i Norra, det ble illeveover. Da vi var litt nere landet, vi var betrønt at han. Da kom Pinne Fruja inn, og han skulle landa til samme verksmiljø som vi tatt landa. Så han leier på søyen av åkken, og så hadde vi et felagsmøte i messen jeg finner frøya. 5-26 manns, sankeren runga i øynspalt, ja, keyboard, og sankeren runga i, og det som øynene var størst for meg, jeg ble så begynner med her et år, da begynner vi, men tjei er jo manningen om søtt og nærke om Jesus.

Vi er da råd og midtelig kjipene, og høtte møter sammen. Og til og til vi tøtte i Norge, med høste 2006, så tøper til en. Men treiten at det onker som brenner fire, at evangeliet skal vujar. Og jeg mener kan sitere Papa Sverre Søren Steinholm, som har sagt at «Oin og forsøk må heva sin talsmann». Så lesen det tøymelige, brenner ånden for våakaur, noen så ånden våakaur. For jeg tenker til døme. Brenner ånden for kjipene sørvei, så var ånden kjipene sørvei. Det ånden sørvei etter vavun, etter førjen som brenner fire, at året om Jesus skal ut, så kommer det ikke ut. Og tøyma øysene Guds rujtje søk, Her var sånne talsmenn og talskvinner øysene her. Og tog jeg til at Gud kattler øyne kvann, fylg mer, og jeg skal gjøre det til mannafiskere. Det ikke vi selv som skal mikse oss til mannafiskere, men til Jesus som skal gjøre det som trygg for han, fylg ikke hånden etter til mannafiskere. Takk Jesus for at han kattler meg i ungen og æren, hun var vært med. Og hefur verið tjarmar bæja landi og að sjekve, bæja bústur í hauma, og hefur hildi år, og kemur að halda svo eitt år, æsni tóginu som kemur. Så Gud var sikni okkur, bæja bráur einsin og tikkunir vestri, að litta krossens merki högt, litta krossens merki högt, tói það hefur okkara folk törfa, æsni og idea og framhýfur. Gud var sikni okkur til það. Amen.

Vi har sett et møte ved Brødringsnån av Havnån. Det var Sverre Steinhelm som taler igjen. Og så igjen hørte vi vittnesbordet at han har. Det var Iktus som gjort opptøkene 4. september 2021 og i Libanon og i Sør-Vaie.

Åren verölden var grunnløgt. Men var åpenbæra vår vi endan av tøyunnen fyrir tikkara skuld som vi honum tryggva av god og i røsti han upp fra deion og gav honum durd så at trygg tikkara øysene vævn til guds. Rønse saler tikkara og i luttene møde sannløyganon til falsleisan bror kærløyga og elske hver annan innelige av hjarta. Tid som endurføddur, ikkje av forgongelion, men av auforgongelion, sa hei, vi guds livande og værande åre. Tøy at alt kjøtt som græs, og öll tess durd som blóma av græse. Græse fölnar og blóman fellur av, men år herrans værir allar ævir. Og hette ta åre som tykkum boa og i gleibåskapen. Annar kapittel. Leggje tui av allan ilskap og alt svik og fals, og alla øvund og alt ilmæle. Og stundu ans jo nøyfødd bødden etter henne andlige og sviknu mjölk, fyrir at hit kunne vaksa av henne til frelso. Om det så at hit var smakka at Herren gaur. Kome til hansara, hin livande støynen, som vel var vrekavur av mannen, men utvaldur og dyrmætur tja gode. Og letet ikon sjølvar vere oppbygdar som livande støynar til eit andlet hus, til en høyleian prestaskap, til a frambera andli offer vel tokna av gode fyrir Jesus Krist. Toi at han øyder i skriftene, «Soi leggje og i Sion av en eialhittne støyn, udvaldan og dyrmætan, og tan som trur av han, skal alls ikkje vera til skammar. Tykkun tøy som tryggva høyrir æran til, men hinun vantryggvu hesen støynurinn som smyin yfir rekavu vorin ein eial hittni støynur og ein snavaga støynur og ein mönnbúa klettur og tøy renna óan við teatur eru ólutnir móti orinun men til tess vörutor öysin i atlægir. Men tit eru ein utvald slekt, ein kongaligur prestaskapur, ein høyl av tjó, eit ognarfolk, fyrir tit skulu búa fra dikton hansara, som kalla i dikton fra myrkrunun, til sutt underfulla ljós. Tit som avur ikkje vöru eit folk, men nu eru guds folk, de som ikkje funnu miskun, men nu hava finnje miskun. Elskar og tid i amene dikkun, som gestur og utlendingar, halda dikkun fra holdlion gyrndun, som jo i strui mot salene, så at dit hevina gaua fyr høytningarna mittlun, fyrir at høyr tøymun gaua gjerningun som tar få a sutja, kunne prøysa gode av vitsjonardenun fyrir tega som tar nu tala illt umtikkum fyrir som illgerar menn. Veri fyrir herrans hætjir øyne og hverjari menneskjaligari fyrir kýpan undurgivnir. Hvörsta svo einun kontju som hinun haksta, eðla landshövdingun som tæmun og í af honun sendir, tæmun til rævsingar som gjeri illt, men tæmun til rævs som gjeri gott. Du ja sólais elda Guds vilji, at hit vi a gera teg og gott skulu teppa vannkonnunu tja fafuskutun mannun, som frelsir, men ikkje som tøyri hava frelse som lauter fyrir ilskapen, men som tænar Guds. Viri öll, elski brøraskapen, öttust gut, hæri kongen. Til tænarar, veri husbøndun tykkara undergivnir vi mesta ötta. Ikkje bært om en gau og mildo, men æsne tøymen av leialia. Til at tænfer inte om og en kvør av samvete vi god

0: tåler tvörlöjkar og lujur sækleisur. Det er hver rævs er i tøy, om tid er tålner, ta i ditt sinta og få rævsing at fyre. Men om tid er tålner, ta i ditt gjerra godt og luje illt korstene, ta finner nøy i tja gode. Det er til tess er ditt kattleier, er til Kristus lei, øysene fyre tikkun, og etter le tikkun øyna fyre mynd, fyrir að tíð skulu fylgja fótasporin hansara. Hann gjörði ekki synd, og svík var ekki funnin í munni hansara. Hann dældi ekki að rýma út þá hann var dældur, og hann höttaði ekki þá hann lói. Men hann leta til hansara sum dömur rattvíslega. Hann ber sjálfur syndir okkara að líkama sunnum upp að træi, fyrir að vit, degir fra syndunum skulu lífa fyrir rattvísinu. Vi sár hansara ditt grøddur. Det að tíð voru vilstir som segir, men nú hefa tíð vend vi til hýran og tilsjóna mannen fyrir salun tykkara. 3. Kapitel Sommelagi skulu tíð konur vera tykkara egnum mannen undirgivnar fyrir at um so at sommer ikkje vilja lúja orinun tøyr som me vinnast oralest vi ætferene tja konunum. Tøydor sutja tykkara røyn og ætfer ui ötta. Prui tykkara skal ikkje vera utan oa, som te at flatta hare, eller hundju på seg gudskreit, eller leta seg i skarta klei. Men heldur hjertans dulda menneska, ui auforgonsjelia prui hins bakføra og stilla anda, som er dyr meitt i Guds eion. Då jeg så løyes prutt å se øysene ui foron hinar høyla og kvinnenar, som sett u vevn søyne atle Guds, og vevru søyne egnum mannum undergivnar. Løyga som Sara var Abraham løyen, og kallar han herra. Og bøden hennara er til vornar, om de gjerra te ui gott og øttast onka rastlo. Som løyes tid menn, Lífi vi kynsemi, saman vi konum tykkara, sum vi einan vajkari kjer. Og vajdu tannu viring, ans og ter öysene eru samarvingar vi tykkun, til nægi gav lúsins, fyrir að bönir tykkara ikkje mea hindrast. Til endans, veri allir samhúægir, samlújandi, blújir vi brövurnar, miskunnsamir, eimjúkir. Gjaldi ikkje illt fyrir illt, eðla døylan fyrir døylan. Men tvörtum mjóðu valsigni heldur því að til tess eru tíð kallægir að tíð skulu arva signing. Því að hann som vil elska lúfu og sútja gæva degar, hann skal vera tungu súna frá illun og varranar frá að tala fals. Hann vujtju frá því illa og gjeri ta gaua, han søkje fri og stundi etter honom. Då jad herrans eio eru iver taimu rattvuiso, og øyra hansara vend til torra bøn. Men herrans asjón eru vend i møte taimun, som illt gjera. Og hver et han som kan gjera tekan illt, ta i tider og agrutner fyrir tui gaua, Men om tid øysene skuld og lije fyrir rattvise skuld, ta ditt sæler, hef vi ongan øtta fyrir tøymon og rægist ikkje. Men halje Krist, som herran og gjørstun tykkara, veri alltid bunir til verju fyrir hverjun manne som krever roktskap av tykkun, fyrir ta vevn som ui tykkun, men tau i spekføre og øtta. Og hefur gaua samvisku, svo að tøyr som lasta tykkara gaua eit fyrir Krista, mea vera til skammar ut hui som blir tala illt tykkun, som illgerar menn. Det er til betre, om da sólaus Guds vilji at luja ta i ongir gott, enn ta i ongir illt. Det er Kristus lai oisinu oina fyrir syndarar, og ein rattvísur fyrir eurattvísar, fyrir hann kundi lögi okkon fram til Guds, han som la i deian og i likamenon, men var livande gjørtur i andanon, som han øysne for ui, og prætika i fyrir andanon som var i varvåslo. Taimon som i forun hadde vært i avlutner, ta ferina gods lengme og buja i adøv og nøva, men ørkjen var smuja. Som nøkker fa, der og åtta saler var bjerka ui tjøkno vatn. Som nu æsne frelser tikkun og sunne mødbuilete døbenun. Han som ikkje bostur tekt av øranskunni av likamnun, men bøn til Guds om gaua samvesko fyrir upprøsjn Jesu Krists. Edla, sott male vi god til gaua samvesko fyrir upprøsjn Jesu Krists. Han som oppfæren til himna og vi Guds høgru hånd, men anklar og måtter og krefter honum underløgt. Fjóri kapittel. Vi te at nu Kristus hefur lige og i holdenum, ta vopni i øysni til tikkun vi tog i sama sinnalegi, tog at han som hefur lige og i holdenum, hildin og pæt vi sind. Så at tid ikkje langkur skulle liva ta tugina som etter og i holdenum etter mannagjendun, men etter Guds vilja. Tog at hei nau mykje og i tar tugina som færin at hava gjørst høtningarna vilja, ta i ditt levd og i ausyjun, gjerndun, fylskape, auhekve, drittjuskape og skammeligare skurgudadurkan. Og tess vegna undrast høyr å at hit ikkje leipa vitt høymun ut og gitt sama skamløysi stuitju og tar spotta. Men tar skulle gjere roknskap fyrir honun som byggvinna a døma livande og deg. Det til tess vær gledjebåskaper en boavur, øysene fyrir deion, fyrir at hei vel skulle vera dømt av mannavvise og i holde, men liva av gudsvise og i anda. Men enden av ödlun loton i nånd, veri du vakner og ådrukner til bøner. Fram om alt har vi innerligan kærløyka kvör til annan, du at kærløyke fjallir fjöld av syndun. Veri gestablujur hver mod i øren utan mannskan. Ettersom øyne hver hefur finnst jo øyne nøye gavu, så tæne hver øren vi henne som gauur hushaldarar yver Guds markfald og nøye. Om øyne hver talar, ta tæl i han som Guds ord. Om øyne hver hefur øyne tænastu, ta tænjan etter tar megi som godgjevur, til tess at god ma vera æravur i öllun lúton fyrir Jesus Krist. Hansara durdun og motturun, om aldur og allar æver. Amen. Elska av og tid, undrust ikkje at han elden som komin mittlun tykkara til rönslu tykkara, som tykkun hendin ekka undarligt. Men tid skulle heldur glea dikkun og i sama måne som tid hava lot og i lujungum Krist. Fyrir at tid øysene kunne gleast og feknast vi hansara durdar oppenbering. Om tid vera hóaier fyrir Krist navns skuld, ta tid sæler. Det at ante durdarinnar og ante Guds kvöler iver dikkun. Du at ongen av tykkun ma luja som mandrapare, edla tjauur, edla ildgjeran mevur, edla som ein og i fyr uppuita som örum kjemur vi. Men om han lujur av tui at han kristen mevur, ta skal han ikkje skammast, men heldur prysa gudu fyrir hetta navne. Du at nu tuin komin til at dömurin skal byrja vi Guds husum. Men byrjar han fyrst vi okkun hver fyrir ta endin a vera og a taumann som álugin mødde glei bóskapi Guds. Og om ta vi utast og nei at hinn rattvísi veri bjargavur hver man ta fer a vera ur hinnum gudleisa og syndaranum. Tu skulu æsne tei som lugi etter Guds vilja luita salur sjónar til en trofasta skaparan, medan de halda fram vi at gjera det som godt Femte kapittel. Hinnun eldst og tykkara middlun áminni som samelste og vittne om lujingar Krists, som øysene skal få lot ut høyre dord, som skal være åpenbæra. Røkte til Guds fylgje som tjatikkun, og hev i omsjån vi tøy, ikkje treier, men hoalier, etter Guds vilja. Heldur ikkje fyrir av sømeligan vinning, men av gauan hoa. Ikkje heldur så løys at tid vilja råa iver kyrkjelyunun, men så løys at tid vera fyrimynd fyrir fylgjennun. Og ta skulle tid, da i iver hirin verer åpenbæra vår, få hinn av følnande krans durdarinnar. Som løys tid unko, verda man eldru under brottli, og klægist öll og lydelæti hver mod i øron, det er god stend og dramblatun og i møte, men ei mjukun vajder han nai. Ei mjukje tykkun tøy under Guds veldig hånd, fyrir at hanna søynun tøyn ma må opphevja tykkun. Kasti alla sorg tykkar av han, til at han hefur omsorgan fyrir tykkun. Veri ødruknur, vætjum. Mødstøve med vårt ikkara, djevulen, gonger om som en uilande leiva, løytande etter tøy som man kan gløypa. Stand i hånden i mød, trester i trunne, vi te at hit vita at her som og lujingar henda brøv vårt ikkara om allan høymen. Men god allrar nåar, som kalla i tikkon til søyna av i dord og i Kristi Jesuse, at han har løying øyne stått av tøy, han skal sjølvor gjøre at hekken fulldoende, menna, styrkja, grunnfesta hekken. Hans sara måtturen om altor og allar æver. Amen. Viselvanus hinnom trofasta braur, ty te halde han vera, hef i skriva stutt til tikkara, fyrir jeg minna á og vitna at hette Guds sanna nøye som tidsstanda ui. Hinn samudvalda til systerkirkjan ui Babylon, holsartikkun og løygaløyes Markus, sonumun. Holse hver øron vi kærløgs kossu. Frigjur veri vi tikkun öllun som ui Kristu.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, leser fyrra Petersbrev.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

0: Nu läser her i Trøndheim og fyra Peters brev.
1: Første kapittel. Petur apostol Jesu Krist til utlendingarna som er spjattur i Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio og Bitunio. Utvalder etter fyrirvitan Guds fægirs vi halkan andans til a gerast Jesus Kristi lutner og vera astøkter vi blå i hans herra. Nøye og frigjur veri tykkun markfalt fyrir. Lovavur veri god og fægir vars herra Jesu Krists som etter miklu miskunnsynum hefur endur fött okkun til lífandi vónar fyrir upprøsn Jesu Krist frá deyjun til ein óforgongjelian og óspillelian og óföllnandi arv som gömtur í himlunum til tykkara. Tid som vi Guds kraft vera varvóttur við trunne til ta frelsa som líu að vera openbera og í tørri sústu tøyuna. Som tid skulle fegnast Tå at id nu eina skamma stund om så ska vera, kjenna harm og i mongon imson røyndun. Fyri at ikkara røynda trygg, som en negv dyrmætari enn hitt forgåndkjelige gudle, som tå vera røynd i elde. Ma vera funnen til lovs og dordar og høyjurs og i åpenbering Jesu Krists. Han som tid ikkje hava sæ, men tå elska. Han som tid tå at id ikkje nu hevan fyrir eion tykkara, tå tryggva å, skulle fegnast vi åsigeligare og dyrmettare gleje. Ta id id noa måle fyrir tryggv tykkara, frelso salana. Om hesa frelso heva profetar grunda og rannsaka, ta som profetera vi om ta nage som skulle vera tykkum fyrir, og i tøy, at har grunnt av og om kvarja, etla kosu varna tog ande Krists som vær ui døymon, vuste fram a. Ta i han fram an undan vittnægi om lojengar Krists, og om ta dord som her at han a skulde koma. Då jeg teva tøymon åpenbera at ta ikkje vær tøymon sjolvun, men tykkun tar tæna vi hesun. Som nu är tikkun kunngjørst av tøymun, som av var boa tikkun glei bådskapen og hinun høyla i anda, som var sendur fra himle, og inn og i hetta tråa ånglander etter at skoa. Hevet og i sinnes lendar tikkara omgjirtar, veri avdruknir og seti til fullnar vøntikkara til ta nøye, som fettler i lot vi åpenbering Jesu Krists. Som løyen bøten skulle det ikkje langkur i levna i tikkara teka etter tom og liston som byt avur laudu tikkun løya av og i vankun og tikkara. Men veri heldur, ans og tannur høylaver som hefur kallat tikkun, æsene sjálfur høylaer og i allare eatfer tikkara. Då jag skriva stendur, tid skulle vera høylaer, då jag er i høylaver. Og ta i tid akadla han som fægir, som dømer utan að gera mannamón, etter hvers manns gjerningi, ta gengi ui ötta tykkara útlegdar tói. Då jag tid vita, at það ikkje ver vi for gongiljum lúton, silveri eller gudle, at hit var leiskjepter fra tykkara fafongt og etfer som tydøyde tykki arv fra fedrunun. Men vi dyrmøtta blåve Krist, som av einun lydaleisun og møynaleisun lampe. Han som var kjentur framan undan, åren veröldin var grunnløgt, men var åpenbera vår vi endan av tøyunun fyrir tykkara skuld som vi honum tryggva av god, og i rösti han upp fra deion, og gav honum dord, så at tryggtikkara öysene er vevun til Guds. Rönse saler tikkara ui lutne mode sannløyganun, til falsleisan braur kærløyga, og elske hver annan innelia, av hjärta. Tid som är och endurfötter, icke av förgångeljön, men av oförgångeljön, sa jag, vi Guds livande och värande åren. Tøy at alt kjøtt som græs, og öll dess durd som blóma av græsen. Græse fölnar, og blóman fellur av, men år herrans værir om allar ævur. Og hette er ta åre som tykkum boa og i gleibåskapen. Annar kapittel. Leggje tøy av allan ilskap og alt svik og fals, og alla øvund og alt illmæle. Og stundu ans og nøyfødd bødden etter henne andlige og sviknum mjölk, fyrir at hit kunne vaksa av henne til frelso. Om ta så at hit var smakka at herrene gaur. Kome til hansara, hin livande støynen, som vel var vrekavur av mannen, men utvaldur og dyrmætur tja gode. Og letet ikon sjálvar vera uppbyggtar som livande støynar til eit andligt hus, til ein høylegan prestaskap, til a frambera andlig offer vel tokna av gode fyrir Jesus Krist. Då jeg tar øyder i skriftene, så leggje og i Sion ein eialhittne støyn, utvaldan, og dyrmætan, og tann som trur av han, skal alls ikkje vera til skammar. Tykkun tøy som tryggva, høyrer æran til, men hinun vantryggvo, hesen støynuren som smyen over ekkavo, voren ein eial hittne støynur, og ein snavaga støynur, og ein mønboa klettur, og tøy renna åan, vi teater er ålutner mot årenon, men til tess vøretor øysen i atleier. Men tit jo en utvald slekt, en kongaligur prestaskaper, en høyl av tjau, og et ognarfolk, for at tid skulle boa fra dikton hansara, som kalla i dikton fra myrkrunnen, til sutt underfotla ljøs. Tid som avur ikkje vore eit folk, men nu eru Guds folk. Tid som ikkje funnu miskun, men nu hava finnje miskun. Elskar og tid i amene dikkun, som gestur og utlendingar, halda dikkun fra hold

som hinun haksta, ella landshövdingun, som tøymun og av honun sendur, tøymun til rævsingar som gjere illt, men tøymun til rævs som gjere gott. Du er såleis erdagots vilje, at hit vi er gjere til og gott skulle teppa vannkonnene tja faveskot og mannen, som fralser, men ikkje som tøyre i hava fralse som lauter fyrir ildskapen, men som tænar er gods. Viri öll, elskje brøraskapen, öttest god, hæri kongen. Til tænar er, veri husbøndun tykkara undergivner vi mesta ötta. Ikkje bært om en gau og mildo, men øysnet om en avleialio. Til at han fær inte om einhver av samveite vi god, tåler tvörløykar og lujur sækleisur. Det er hver rævs i tøy, om tider det tålner, ta i ditt synda og få rævsing at fyre. Men om det er tålner, ta i ditt gjøre godt og luje illt korstene, ta finner noe i tja gode. Det er til tess i ditt kattleier, er til Kristus lei øysene fyre tikkun, og etter le tikkun øyne fire mynd, fyrir at hit skulle fylgja fótasporen hansara. Han gjörde ikkje synd, og svik var ikkje funnen i munni hansara. Han dolde ikkje at rymme ut, da han var doldur, og han høyta ikkje, da han loi. Men han leta til hansara som dømer rattvislia. Han bær sjálfur synder okkara, og likamussøynun upp at treie, fyrir at vit, deir, fra syndunum, skulle liva fyrir rattvísinu. Vi sær hansara ditt grøddur. Det at hit var vilstir som segir, men nu hefa tid vent vi til hýran og tilsjónamannen fyrir salun tykkara. 3. Kapitel. Somalagi skulle tid konur vera tykkara egnum mannum undergivnar fyrir at umso at sommer ikkje vilja luja orinun tøyr som er vinnast åralest vi ætferene tja konunum. Tøyr dår sutja tykkara røyn og ætfer ui øyta. Prui tykkara skal ikkje vera utan oa, som te at flatta hare, eller håndju på seg gudskreit, eller leta seg skarta klei. Men heldur hjertans dulda menneska, ui auforgonsilja prui hins bagføra og stilla anda, som er dyr mætt i Guds eion. Då jeg så løyes prutt og se øysene i foron hinar høyla og kvinnenar, som setter vøvn søyne til Guds, og vøvre søyne egnom mannen undergivnar. Løyga som Sara var Abraham med løyen, og kallet han Herra. Og bøden hennar er det til vårenar, om de gjer at det er godt og øttast onka raslo. Som løyes tid menn, Livi vi kynseme, saman vi konon tykkara, som vi øynan vajkare kjer. Og vajdu tamme viring, ans og ter øysene eru samarvingar vi tykkun, til nøye gav lusins, fyrir at bønir tykkara ikkje mea hindrast. Til endans, vi er i allir samhuagir, samlujande, blujir vi brøvurnar, miskonsamer, eimjúkir. Gjaldi ikkje illt fyrir illt, eðla døylan fyrir døylan. Men tvörtu mjóðu valsigni heldur þegar til tess eru tíð kallægir að tíð skulu arva signing. Þegar hann som vil elska lúfu og sútja gáða degar, hann skal vera tungu súna frá illun og varranar frá að tala fals. Hann vujtju frá því illa og gjerit að gáa, hann sökja frí og stundi eftir honum. Þú að herrans eigu eru yfir tæmum rattvísu og öyra hansara vend til þorra bön. Men herrans asjón eru vend í mótu tæmum som illt gera. Og hver er hann som kan gera tekan illt, þá er tíður og agrutnir fyrir þú gáa, Men om tid øysene skuld og lije fyrir rattvise skuld,

0: ta er ditt sæler, hef vi ongan ötta fyrir tøymun og rægist ikkje. Men halje Krist, som herran og gjørstun tykkara, veri alltid búnir til verju fyrir hverjun manne som krefur roknskap av tykkun, fyrir ta vøvn som ui tykkun, men tå i spekføre og ötta. Og hef vi gaua samvisku, så at høyr som lasta tykkara gau at fyrir Krista, med å være til skammar ut høy som blir tala illt om tykkun, som illgerar menn. Det at det betre, om da såløys Guds vilje at loja ta i ånger godt, enn ta i ånger illt. Det at Kristus loj øysene øyna fyrir fyrir sindarar, og en rattvísur fyrir eurattvísar, fyrir han kunde loja okkon fram til Guds, han som loj deian og likamunun, men var livande gjørdur i andanun, som han øysene for ui, og prætika i fyrir andanun som var i varvåslu. Taimun som i forun hadde veri eulutner, ta ferina Guds lengme og buja i adøv og nøva, men ørkjen var smuja. Som nøkker fa, der og åtta saler var bjerga ui tjøkno vatn. Som nu æsne frelser tikkun og sinne mødbøylete døbenun. Han som ikkje bostur tekt av øronskunni av likamnun, men bøn til Guds om gaua samvesko fyrir upprøsjn Jesu Krist. Edla, sott male vi god til gaua samvesko fyrir upprøsjn Jesu Krist. Han som oppfæren til himna, og vi Guds høgru hånd, men ønklar og måtter og krefter honum underløgt. Fjóri kapittel. Vi te at nu Kristus hefur lige og i holdenum, ta vopn i øysne til tykkun vi tog i sama sinna lege, då at han som hefur lige og i holdenum, hilden og pæt vi sind. Så at det ikkje langkor skulle liva ta tøyina som etter og i holden hun etter mannagjenden, men etter Guds vilja. Det at det er noe mykje og i tørre tøyene som færen at det var gjørst høytningene av vilja, ta i ditt levd og i avsyen, gjenden, fylskape, avhekve, drittjuskape og skammeligere skurgodadurkan. Og tess vegna undrast tør å at hit ikkje leipa vitt tøymon ut og gitt sama skamløse støytje, og tar spotta. Men tar skulle gjøre rakenskap fyrir honun, som byggvinn a døma livande og deg. Det er til tess vær glede båskaper en boavur, øysene fyrir deion, fyrir at hei vel skulle være dømt av mannavuise og i holde, men liva av gudsvuise og i anda. Men enden av ödlun loton i nånd, veri du vakner og ödruknur til bønur. Fram om alt har vi innerligan kærløyka kvör til annan, du at kærløyke fjallir fjöld av syndun. Veri gestablujur kvör mod i örun utan manskan. Eftersom ein og kvör hefur finnst eina nøye gavu, så tæne kvör örun vi henne, som gauur hushaldarar yfir Guds markfald og nægi. Einhver talar, ta tali han som Guds ord. Einhver hefur eina tænastu, ta tæni han eftir tar megi som Gud gefur, til þessi at Gud má vera æravur i öllun lúton fyrir Jesus Krist. Hansara durdun og motturun, aldur og allar æver. Amen. Elska av tid, undrust ikkje at han elden som komin mittlun tykkara til rønslu tykkara, som tykkun hendin ekka undarligt. Men tid skulle heldur gleda tykkun og i sama måne som tid hava lot og i lujungum Krists. Fyrir at tid øysene kunne gledast og feknast vi hansara durdar uppenbering. Om tid vera hóaier fyrir Kristi navns skuld, ta tid sæler. Det at ande durdarinnar og ande Guds kvöler yfir tikkun. Du at ongen av tikkun ma luja som mandrapare, edla tjauur, edla ildgjeran mavur, edla som oin og fer uppuita som örum kjemur vi. Men om han lujur av tui at han kristen mavur, ta skal han ikkje skammast, men heldur prysa gutu fyrir hetta navne. Du ja nu tugen komin til at dømurinn skal byrja vi Guds huset. Men byrjar han fyrst vi okkon, hver fyrir ta enden av vera, og at heimann som ólugin mot gleði boðskapi Guds. Og om ta vi utast og nei, at hinn rattvísi veri bjargavur, hver man ta fer að vera úr hinnum gudleysa og syndaranum. Tui skulu æsni tei, som lui etter Guds vilja, luita salersøynar til en trofasta skaparan, medan de halda fram vi a gjera te som gott Femte kapittel. Hinnun eldst og tykkara middlun amenni som samelste og vittne om luiingar Krists, som æsni skal få lut ut høyre dord som skal vera åpenbera. Røkte til Guds fylgje som tjatikkun, og hef vi omsjån vi tøy, ikkje treier, men hoalier, etter Guds vilja. Heldur ikkje fyrir av sømeligan vinning, men av gauun hoa. Ikkje heldur så løys at tid vilja råa iver kyrkjelyunun, men så løys at tid vera fyrimynd fyrir fylgjennun. Og ta skulle tid, Da i iver hirin verur åpenber av ur, få hinn av følnande krans durdarinnar. Som a løyes tid unko, verur da man eldru under brottli, og klægist ödlu i lydelæti hver mod i ørun, det er god stendu dramblatun i møtu, men eimjukun vajdur a nægi. Eimujji tikkun tui under Guds veldi og hånd, fyrir að hanna sunum tíma má upphefja tykkun. Kasti alla sorg tykkar á hann, því að hann hefur umsorgan fyrir tykkun. Veri ódruknur, vætjum. Mótstofu með vart tykkara, djevulin, gongur som ein úlandi leiva, loytandi eftir tói sum man kan gloypa. Standi honum í mót, trestur í trunnu, Vi te at hit vita at ter som og lujingar henda brøvur tykkara om allan heimen. Men god allrar noar, som kalla i tykkon til suyna av i dord og i Kristi Jesuse, at han a lujing oina stutta tui, han skal sjolvur gjera tykkon fulldoande, menna, styrkja, grunnfesta tykkon. Hansara motturinn aldur og allar efur. Amen. Vi Silvanus hinnum trúfasta bróur, tu te haldi hann vera, hefi ég skrifa stutt til tykkara, fyrir að minna á og vitna að hætti Guds sanna nái som tidstanda úi. Hinn samúðvalda til systurkirkjan í Babylon, hálsar tykkun, og lauga laugis Markus, sonum mun. Halsi hver örun vi kærlaugs kossu. Frijur veri vi tikkun öllun som eru i Kristu.
1: Vi tar då hera Trondheim, leser fyrra Peters brev. Du lursar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Du lursar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

sangurinn á Ólasøk. Og sangararnir lautu sangin Jóa, Nehemias 12:2-4. Og midnattna Ólasøk kvöld hevur seinastu árini verið sigur at syngja føroyskar fosturlands sangir av vaglunum í havn, og hefur sangrin frá mannfjöldinni runga út allan bøyin. Hverja avirskan hesin sangur hefur á hinn einstaka væði ansi at sía. Vónandi það gott og gagnlitt. Á einar kristnari stefnu í Sarepta fyrir nokkrum árum síðani fekk eg og kvossu svo prekk fyrir tutninginum av því andaliga sanginum. Ég stav að röra pallunum og grötti frá söfunni ein av þeim kjendu evangelisku sangunum. Hendingin fór sólægis fram. Tom Nikolai Sen í Havn og lifði árinni 1870 til 1903 var vanliga nefndur Ferju Tom. Han talaði á einum evangeliskun fundi og Ebenezer í Havn blöðandi hendur frelsarans og lusti hetta við einu sögu eina mammu som fær inn i brennandi heimsøtt etter døttesøyne, som la og svev inne. Under randene jeg bjerget henne ut ur husen, brendi hun seg så ytla om hendene, at hun tjekk i hanskon etter tande. Ta og så døtteren under oppvøksten og øyne for lei merke til, ter snørst og hendene av mammene, spurte hun henne hvor ter vore så gjøter. Ta fekk døtterin at vita søvuna. Og mean henda lutla vi tara vattun eion fendi hesar illa farnu hendur, segi hon. Hetta eru heimsins vekrastu hendur. Eg elski hesar hendur. Peter Haberg var ein av áhøyrarnum hetta kvöldi í 1948. Gripen av hese frasøve og sært og hånd om frelsarans, skriva i hans sangen, «E elske ter bløande hendur». Sundvo Haberg sette søttene leatlenda sangen, og i hever en så grøypande båskap. Og båskaperen hesen. Ein bygdagenta heie finnje laive fra fostermamma søyni af færa Ólasøku hetta sama ari i 1984. Som hon hette Ólasøku kvöld spaka sær nian manna trångu Nils Finnsens götu, kjemur hon fram vi ein utifund vi Ebenezer. Og i som og løtu stuir en brosande kvinna fram at sinja. Bygda gentan stekkar á gripen av röttene tja Sundvo Haberg, gripen av lænun og boskapunun og sanjunun. Hese magnfullu saman sjóing av guddomli listargavun, andalin uiblastri og syndjandi kalli, stendur hon som neld á eilögt og Nils Finnsens gud. Sangurinn sökkur sig inn og hjarta dýpi af bygda gentni. Ta í hon kom heim til kvöldi, leið hon se a knæ og takkar Jesus fyrir at hann ver særdur fyrir syndir hennara. Eg visste ikkje hvor kvinnan var, ta i grøtti fra hesun, hendan degin og i Sarepta. Men ta i vel iver a tala, ta stuir Lena Johansson og i sölda fyrir fram av padlen og sier, eg hinn unga bygda gentan som henda søvan snur sig eg kan vitna at det er satt som her sagt fra.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen av veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vil høre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nu läser det här i Trondheim ur fyra Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Petur, apostol Jesu Krists, til utlendinganar som er spjattur i Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio og Bitunio. Utvaldir etter fyrirvitan Guds fægirs vi halkan andans til a gerast Jesus Kristi lutnur og vera astøkter vi blå i hans herra. Nøye og frigjør, veri tykkun margfalt fire. Lovavur veri god, og fægir vars herra Jesu Krists, som etter miklum miskunnsynum hefur endur født okkun til lífandi vónar fyrir upprøsjn Jesu Krists fra deion, til ein av forgonsilian og av spytlelian og av følnandi arv som gömtur i himlunnen til tikkara. Tid som vi Guds kraft vera varvåttur vi trunne, til da frelsa som lio a vera åpenbæra og tåre sust og tøyene. Som tid skulle fegnast tå at id nu eina skamma stund så skal vera, kjenna harm og mongon imsun røyndun. Fyrir at tikkara røynda tryggf, som en negv dyrmätare än hitt förgångsliga gudle, som tåver och rönt i elde. Må vara funnen till lovs och dörtar och höjors och i åpenbering Jesu Krists. Han som tid icke av oss här, men tå älska. Han som tid tå att det icke nu hävan för i ejontäckare, tå tryggva av skulle fegnast vi avsigeligare og dyrmettare glede. Ta i ditt noa måle fyrir tryggtikkara frelsosalane. Hesa frelso hava profetar grunda og rannsaka. Ta i som profetera vi ta noaie som skulle vera til konfire. Og i tui er ta i grunda vi kvarja etla kusu vorna tui ante Krists som vær ui døymon, vuste fram a. Ta i han fram an undan vittnægi løyingar Krists, og ta dord som her at han a skulde koma. Då jeg teva tøymon åpenbæra at ta ikkje vær tøymon sjálvun, men tykkun tørt hæna vo vi hæsun, som nu tykkun kunngjørst av tøymon, som var boa tykkun glei bådskapen ui hinun høyla i anta, som var sendur fra himle, og inn ui hetta tråa ånglander etter at skoa. Hevet ui sinnes lendar tikkara omgjirtar, veri avdruknir og seti til fullnar vauntikkara til ta nøye, som fettlur ui lot vi åpenbering Jesu Krists. Som løyen bøtten skulle det ikkje langkur ui levna i tikkara, teka eftir tannum listum som við avur laudu tykkun loja av og í vankun og tykkara. Men veri heldur, eins og tannur høylaver som hefur kallat tykkun, æsini sjálfur høylaver og í allari eat fyrir tykkara. Tui að skrifa stendur, tíð skulu vera høylaver, tui að ég í høylaver. Og ta í tíð ákalla hann som fægir, som dømer utan að gera mannamón, etter hvers manns gjerningi, ta gengi ui ötta tykkara útlegdar tói. Tui að tíð vita, að það ekki ver við forgonsiljum lúton, silveri eðla gudli, að tíð var leyskeptir frá tykkara fáfungt og eftfer som tíðaðu tíði arv frá fedrunum. Men við dýrmeta bláu Krists, som av einun lúdaleysun og møynaleysun lampe. Han som var kjentur framan undan, áren veröldin var grunnlögt, men var uppenberavur vi endan á tøyunun fyrir tykkara skuld, som vi honum tryggva á gud, og rosti han upp fra deion, og gav honum durd, så at tryggv tykkara æsene vevun til guds. Rønse sanler tykkara ui lutne møde sannløyganon, til falsleisan bror kærløyga, og elske hver annan innelia av hjarta. Tid som endurfødder, ikkje av forgongelion, men av auforgongelion, sa hei, vi guds livande og værande åre. Tog at alt kjøtt som græs, og öll tess durd som blóma av græsen. Græse fölnar og blóman fellur av, men år herrans værir allar ævir. Og hette ta åre som tykkum búa og i gleibåskapinu. Annar kapittel. Leggi tui av allan ilskap og allt svik og fals, og alla övund og allt ilmæle. Og stundu ansu nøyfad bødn etter hinne andlige og sviknu mjölk fyrir at hit kunnu vaksa av henne til frelsu. Om ta så at hit av smakka at herrene gaur. Kome til hansara hin livande støynen som vel var vreka var av mannen men utvaldur og dyrmætur tja gode. Og lete til kun sjølvar være oppbygdar som livande støynar til et andligt hus, til en høyleian prestaskap, til å frambere andlig offer, vel tokna og gode, fyrir Jesus Krist. Tog jeg ta øyder i skriftene, så jeg letje og i Sion og en eialhittne støyn, udvaltan og dyrmætan, og tan som tror av han, skal alls ikkje vera til skammar. Tykkun tøy som tryggva høyrir æran til, men hinun vantryggvu hesen støynurin som smyin yfir ekkavu, vorin ein eialhittni støynur, og ein snavunga støynur, og ein mönnbúa klettur, og tøy renna óan, vi teatur eru álutnir móti orinun,

og tid i åmenne dikken, som gjester og utlendingar, jeg halda dikken fra holdelig og gyrndun, som jo i struje mot salene. Så at dit hevna gaua eit fyr høytningarna mittlun, fyrir at høyr eit tøymun gaua gjerningun som tar få a sutja. Kunne prøysa gode av vitsjonar denun, fyrir tega som tar nu tala illt omtikkun fyrir, som illgerar menn. Veri fyrir harran sætjir, øyne og kvarjari menneskjalligari fyrir kipan undergivnir. Kvörsta svo einum kontju som hinnun haksta, eðla landshövdingun som tæmun og av honun sendir, tæmun til rævsingar som gjerir illt, men tæmun til rævs som gjerir gott. Du er sólais erdagotsu vilji, at hit vi a gjerat hef og gott skulu teppa vannkonunni sjá fafuskutun mannun, som frelsir, men ikkje som tøyri hava frelse som lauter fyrir ildskapen, men som tænarar guds. Viri öll, elski brøraskapen, öttust gud, hæri kongen. Til tænarar, veri husbøndun tykkara undergivnir vi mesta ötta. Ikkje berta man gau og mildu, men æsni tæmin av leialiga. Til að tænfer inte om einhver av samveiti vi gud, tålur tvörlaikar og lujur sækleisur. Det er hver rævs i tøy, om tidere tålner, ta i ditt synda og få rævsing at fyre. Men om tidere tålner, ta i ditt gjøre godt og luje illt korstene, ta finner nå ei ikke god. Det er til tess ditt kattleier, er til Kristus lei Øysene fyrir tikkun, og eftir lea tikkun eina fyrir mynd fyrir að tidskullu fylgja fótasporun hansara. Hann gjörði ikkje synd, og svik var ikkje funnun í munni hansara. Hann dældi ikkje at rymma út þá hann var dældur, og hann høytaði ikkje þá hann lói. Men hann leta til hansara som dømur rattvíslega. Hann ber sjálfur syndir okkara, að líka með sögnun upp að træði, fyrir að vít, degir frá syndunum skulu lífa fyrir rattvísunum. Við sár hansara ditt gröddur. Þegar tíð voru vilstir som segir, men nú hefa tíð vend við til hýran og tilsjónarmannen fyrir salum tykkara. 3. Kapitel Sommelagi skulu tíð konur vera tykkara egnum mannum undergivnar fyrir at om så at sommer ikkje vilja luja årenon, tøyr som ég vinnast óralest vi ætferinni tja konunon, tøyr dår sutja tykkara røyn og ætfer og jötta. Prúi tykkara skal ikkje vera utan oa, som te at flatta hare, eller hundju på seg guldskreit, eller leta sig skarta klei. Men heldur hjertans dulda menneska, og i auforgonselige prøye hins bakføra og stilla anda, som dyr meitt i Guds eion. Då jeg så løyes prøtt å se øysene i foron hinar høyla og kvinnenar, som setter vønsøyne til Guds, og vøresøyne egnom månen undergivnar. Løyga som Sara var Abraham med løyen, og kallet han Herra. Og bøtten hennara til vårenar, om de gjør at det er godt og øttast unga rastlo. Som løyes tid menn, livet vi kinseme, saman vi konon tykkara, som vi øynon vøykar i kjer, og vøydet han med viring, ans og ter øysene samarvingar vi tykkun, til nøye gav lusins, fyrir jeg bøner tykkara ikkje mye hindrast. Til endans, vi allir samhuaier, samlujande, blujir við brøvurnar, miskunnsamir, eimjúkir. Gjaldi ikkje illt fyrir illt, eðla dælan fyrir dælan. Men tvörtum mótu valsigni heldur því að til tess tíð kallægir að tíð skulu arva signing. Því að hann som vil elska lúfu og sutja gæva degar,

0: Han skal være tungu suyna fra idlun og varranar fra et hela fals. Han vujtje fra du idla og gjerit ha gaua, han søkje fri og stundi etter honom. Du at herrans eio og iver taimon rattvuiso og øyra hansara vend til torra bøn. Men herrans asjon vend i møte taimon som illt gjerra. Og hver et han som kan gjøre til en illt, ta i tider og agrutner fire til gaua. Men om tid øysene skuld og lije fire rattvise skuld, ta ditt sæler, har vi ongan øtta fire tøymon og reis ikkje. Men halje Krist som herran og gjørstun tikkara, veri alltid boner til verjo fire kvarjon manne som krever rokkenskap av tikkun, fyrir ta vøvn som uitikkun, men tå i spekføre og øtta. Og hefur gaua samvisko, så at høyr som lasta tikkara gaua æt fyrir Krista, mever at skammar ut høy som blir tala illt om tikkun, som illgerar menn. Det at det betre, om da såleis Guds vilje at luja ta jöngi gott, enn ta ui jöngi illt. Det Kristus la i øysene øyne fyrir syndarar, og en rattvuser fyrir eurattvuser, fyrir han kunde la i okkon fram til Guds, han som la i deian og likamenon, men var livande gjørdur i andanon, som han øysene for ui, og prætika i fyrir andanon som var i varvåslo. Taimon som i forun hadde vært i eulutner, ta ferina Guds lengme og bujai av døv og nøva, med en ørkjen vær smuja. Som nøkker fa, der og åtta saler var i bjerga og i djøgn og vatten. Som nu æsne frelser tikkun og sønne mødbøylete døbenon. Han som ikkje bostur tekt av øronskene av likamenon, men bøn til Guds om gaua samvesko fyrir upprøsjen Jesu Krist. Edla, sott maler vi god til gaua samvesko fyrir upprøsjen Jesu Krist. Han som oppfæren til himna og vi Guds høgru hånd, men anklar og måtter og krefter honum underlagt. Fjore kapittel. Vi te at nu Kristus hefur lije og i holdenum, ta vopn i øysene til tikkun vi to i sama sinnalegi, Du at han som hefur lije og i holdenum, hilden og pæt vi sind. Så at det ikke langkur skulle liva ta tøyina som etter og i holdenum etter manna gjerndun, men etter Guds vilja. Du at det nå mykje og i tøyre tøyina som færin at hava gjørst høtningana vilja, ta i ditt løvd og i ausyjun, gjerndun, fylskape, auhekve, drittjuskape, og skammeligare skurgudadurkan. Og tess vegna undrast høyr á at hit ikkje leipa vitt høymun ut og ut sama skamløysi stuitju og tar spotta. Men tar skulle gjere roknskap fyrir honun som byggvinn a døma livande og dei. Det at til tess ver gleie bóskapurinn boavur æsne fyrir deion fyrir at hei vel skulle vera dømd av mannavuisi og i holde, men liva av gudsvuisi og i anda. Men enden av öllun lúton i nånd, veri du vaknir og ódruknir til bønir. Fram om alt har vi innerligan kærløyka kvör til annan, du at kærløyki fjallir fjöld av syndun. Veri gestablugir kvör modi örun utan mannskan. Eftersom ein og kvör hefur finnst ein annan nøye gavu, så tæne kvör øron vi henne som gauur hushaldarar yfir Guds markfald og nøye. Om ein kvör talar, ta tæli han som Guds ord. Om ein kvör hefur ein tænastu, ta tæni han eftir tar megi som Gud gjevur, til tæsi at Gud ma vera æravur i öllun lúton fyrir Jesus Krist. Hansara dörden og måtturen, og om aldur og allar æver. Amen. Elska av tid, undrust ikkje å at han elden som er komin mittlom tykkara til rønslo tykkara, som er tykkon hendin ekka undarligt. Men tid skulle heldur gleda tykkon og i sama måne som tid heva lot og i lojungon Krists. Fyrir at tid øysene kunne gledast og feknast vi hansara durdar oppenbering. Om tid vera hóaier fyrir Krist navn skuld, ta tid sæler. Det at ande durdarinnar og ande guds kvøyler iver tykkon. Du at ongen av tykkon ma luja som mandrapare, edla tjauur, edla ildgjeran mevur, edla som oin og i fyr uppuita som øron kjemur vi. Men om han lujur av tøy at han kristen mevur, ta skal han ikkje skammast, men heldur prysa gode fyri hetta navne. Du at nu tøyen komin til at dømeren skal byrja vi gods huset. Men byrjar han fyrst vi okkon, kvað fyrr ta endin a vera, og at haumann som eru álugin mjóði gleði bóskapi Guds. Og om það vi útast og nei, at hinn rattvísi veri bjargavur, kvað man ta fer a vera úr hinnum gútleysa og syndaranum. Tú skulu æsni tei, som lúgi eftir Guds vilja, lúta salursunar til hinn trúfasta skaparan, medan de halda fram vi a gjera det som gott Femte kapittel. Hinnun elst og tykkara middlun áminni som samelste og vittne om lujingar Krists, som æsne skal få lut ut høyre dord som skal vera åpenbæra. Røkte til Guds fylgje som tjá tykkun og hef vi omsjån vi tøy, ikkje treier, men hualegir, etter Guds vilja. Heldur ikkje fyrir av sömeljan vinning, men av gauan hua. Ikkje heldur så løys at tid vilja råa yfir kyrkjelyunun, men så løys at tid vera fyrirmynd fyrir fylgjennun. Og ta skulle tid, da i yfir hirin verir åpenberavur, fóa hinn av fölnande krans durdarinnar. Som løys tid ungu, verdaman eldru under brottli og klægist öllu i lydelæti hver mod i øron, det er god stendu dramblatun og i møtu, men eimjúkun vajdra nægi. Eimjúkji tykkun tøy under Guds veldi og hånd, fyrir að hanna sunum tøyma må upphefja tykkun. Kasti alla sorg tykkar á hann, því að hann hefur umsorgan fyrir tykkun. Veri ódruknur, vætjum, mjóðstofum með vart ykkara, djevulin, gongur som ein úlandi leifa, lautandi eftir tói som man kan glaupa. Standi honun í mjóð, trestur í trunnu, við tega til vita að þær somu lúingar henda bröfur tykkara allan haumun. Men gút allrar nóar, som kalla i tykkon til suyna av i dord og i Kristi Jesuse, at han har lujing oina stutta tui, han skal sjolvur gjera tykkon fullduande, menna, styrkja, grunnfesta tykkon. Hansara motturen om aldur og allar efir. Amen. Vi Silvanus hinum trufasta braur, ty te haldi i han vera, hef ég skrifa stutt til tykkara fyrir að minna á og vitna að þetta gott sanna nái som tidstanda úi. Hinn samúðvalda til systurkirkjan í Babylon hálsar tykkun og laugalauðis Markus, sonum mín. Hálsi hver örun við kærlöks kossu. Frýur veri við tykkun öllun som í Kristu.
1: Vi tar då hela Trondheim, läser fyra Peters brev. Detta är tjej. Vi tar höjast.

Ja, jeg vil innleie vi en bråte fra 1. Peterbrev, 4, 2 og 11. Etter som øyne kvar, hun finner en nøyegav, så tjener hver øren vi henne, som gøver hushaldere, iver Guds marfald og nøye. Om øyne kvar taler, da taler han som Guds år. Om øyne kvar hever en av tjeneste, da tjener han et termeje som godkjever til til seg god må være ære av og i ødlån lotum. For Jesus Krist, hans herre, dørten og måtteren om alder og atler ære. Kære feir i himmelen, åpne okra hjertet til beie takke møte til året som vil boa.

Vi talte også om vi en om fosterlandsanke, en lysing av nokturen i førre. Og til jeg måtte vekra heim, så langt jeg hatt mot hjertes lær, og i førre vil jeg innstå meg, til her er godt å leve. Til Rasmus Effersjø som skriver årene, han sjakker høyker til Gjørs Leie, og John Høyby har gjort hans utsettingsnæsen fra sin tjent.

0: Og så igjen bjøver vi større støyne, hadde man kommet til hele tiden.
1: Ja, og jeg takker for i høve. Og takk for det år, Eldur, som du innløyde vi. Og gav meg tanker at du med bandet om. Det var de årene som stod av talerestølen i Misjonshusen av Tofton. Framman for så løs at han som stod opp av talerestølen skulle jonkersvekna. Vi har vurdert av vår eotøymon som lytte av. Han som taler, han taler som Guds år. Det er det som nok nu giver. Og det er det samme enn kjølt om talerestølen er mer moderne er og sitter med kjøkkenskjøkken er ikke større enn skriftstaven. Så er året det samme. Han som taler, han taler som Guds år, og om en kvar hever den tænast, og ta tæne han etter tar det tænast, og etter tar det med i som god djever. Til dessa god må være ære vår i ødne loten, for Jesu Krist. Han sier er dårten og måtteren om alt og alle ræver, amen. Lett oss be. Vi takker til her, gå og god og himmelske fæger, at du skapar i himmels og gjerrar, og okkar opphav. Hjelp okkun at kjenna ræfylkina to erst, men vi koma og færa. Vi er tøymeli, du er avgjør. Takk fyrir at du gavst okkun son til Jesus Krist, til þess at avgjør okkun og gjøkna hann til tøyn. Alt du er tjatt her, avgjørt og Jesus Kristi. Lætt vi anda til en høylega ordet opp fyrir okkun, er vi med å kunna takka vitt tøy. Trygg var Jesus. Og at har grund liv om alla ræver. Amen. Fyrir nekvun arren sjøyane, ha vær i misjonshusen av Glyvron, ha er mævar og tala i Guds år, troboare, som vær ute i Etiopia, det mest av Løyvissøynon. Fyrir en tvøymun trimn arren sjøyane, ta døy i mævren, og det var under enn VM eller HM fotbollsspelet, det må være VM, da det var i Afrika, og han fyllde vi. Han var ta om forsvaret gammel og skulle færre et tale, alt han møter i Etiopia. Og som han sitter og hygger etter fotboll til sunnedag, og er vimmer hans her, så hygger vimmeren i stolen, ta sett han deir her. En av misjonsmarsjene, Islendingeren Helge Råbjørnsson, så løsne han døy han tjenestene, at han og at han har vært troboere fra ja, første trusjonen, og langt i halv trusjonen kom han i samband med Føringar, Papamoen og Johan Rydvøk, Ernst Hansen og Tofton og RRV. Og røste rundt her i Føringen og Øsne til Prætka i Gossår. Og så har jeg takket et evne fram, og et synder om det er at være kattlaver, og til stedet verst ui, og flutter og et annet sted. Begge fysisk tjadsommon, men i myndatale tjokken ødlund. Du vil kalla i fra nøkron til nek anna. Som han var her i Misjonshusen av Toften og Glyvron, så hei evtaver i sjåmauer enn at tog, og var kommet heim med mittelturer, og ta hitt i enda mann. Jeg kjent han fra Batnia. Og lengt æren er dutte at tala. Ta vært

Jeg husker bare at nå det som det sagt, årsfondet tja. Brøverinsen og hevende, og låk og jo du og flatje, her dikvann fer flikvande til nøye vi bå om at gjøren er blevet torr, og hun er sendt vi øyne i holsen til nøye. Og ja, videre og sendt vi holsen, det var det som vi tar til å begynne vi. Og han sier, vi tar fylke mer etter, så vil jeg gjøre tekken til manna fiskere, og alt for i åtte fjord og tar fra gøttenen, og fylte Jesus, fylte hånden. Nå skal jeg ikke for å rause mer av at jeg har vært så raskere, at jeg har haft møter med våre kjipen til jeg sylte. Men i minneste, som Ingold sier, at jeg sylte vi år i ånd, det var noen sommer til i Kjeialfjers, vi rett kjønne Grønlandet. Og det var nesten som jeg tar med høyafaset, vi dratt oss sånn det, tror jeg at vi skratt oss og etter. Trålende, sånn det. Og så sier øynene, for vi omkring og bor, hvor leser du ikke lester? Les du? Jo, minnes det enn, altså. Sier han, er yngste med over ombord? Nei, det har jeg ikke dyrt til, tror jeg verre. Men så gjerne har vi gjort det mengen, og til en pastor av min daglige arbeid og at han var året fremme ombord, som oftast er bridgekant, men jeg var i færløyve fra Trobora Starvenon og i heltene av 6 og heltene av 6, da silti jeg vi Trønde Gøte og Pinne Fruja. Da hadde vi møtt flere fra viken ombord, det var ordentlig hovedet, og en av landet vi i Norra, det ble 11 år. Da vi var litt mer landet, vi var betrønt at han. Da kom Pinne Fruja inn, og han skulle landet til samme verksmiljø som vi tatt landa. Så han leier på søgene av åkken, og så hadde vi et felagsmøte i messen jeg finner frøya. 5-26 manns. Sankeren runka i øynspalt, ja, keyboard, og sankeren runka i, og det som øynene var størst for meg, jeg ble så begynne med her et år, da begynner vi. Men jeg er jo mannen som søtte og nærke om Jesus. Det var veldig størst og godt kvöld. Gav løtta, og så er kokkeren kjørst lekkere, ja, triffel om han også. Så det var ordentlig hovedet å oppleve nærke av tog som det gamle opplevde sånne der, tar heisa og doeflatje, som tekjen til kjipene som var rundt han om, at her er kristne menn ombord, til at kjipere gosser, vi tar var lester eller møte sånne der. Det var doeflatje, og tekjen om. Og så hører man søvner om at kjip løtt og søg om søg, etter at det er råd og midt i kjipene, og høyde møter sammen. Og til og til har vi høyde i Norra, med høste 2006, så til blir til enn. Men treiten at det onker som brenner fire, at evangeliet skal vujar. Og jeg mener å sitere Papa Sverre Søren Steinholm som har sagt at «Oin og hver søk må heva sin talsmann». Så løsne er det tøymelige, brenner ånden for våakævren, så er det ikke våakævren. For jeg tenker til døme. Brenner ånden for kjipen i sørvei, så er det ikke kjip i sørvei. Er det ånden i sørvei etter vavun, etter førjen som brenner fire, at året om Jesus skal ut? Så kommer det ikke ut. Og tog må øsene Guds rydde søk. Her var sånne talsmenn og talskvinner øsene her. Og tog er til at Gud kattler øyne kvann, fylg mer, og jeg skal gjøre det til mannafiskere. Det er ikke vi selv som skal mikse oss til mannafiskere, men til Jesus som skal gjøre deg som trygg for han, fylte hånden etter til mannafiskere. Jeg takker Jesus for at han kattler meg i ungen og æren, og hun var vært med. Og hun var veldig kjermar på eget landet og kjekve, på eget borster i høyma, og hun var helt i år. Og kjemur at halta så et år. Øysen i togene som kjemur. Så god var sikten i åkken, på eget brauer i ingen og tikkene i vestere, at litt av krossens merke høyt, litt av krossens merke høgt, du tar hever okkara folk tørva. Øysene i det og framhiver. God velsigne okkom til det. Amen.

Vi har sett et møte ved Brødringsnån av Hevenån. Det var Sverre Steinhelm som taler igjen. Og så igjen hørte vi et vittnesbord her, at han har. Det var Iktos som er gjørst opptøkene 4. september 2021 og i Libanon og i Sør-Vaie.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trøndheim, og fyrer Peters brev.
1: Første kapittel. Petur apostol Jesu Krist til utlendingarna som er spjatter om i Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio og Bitunio. Utvalder etter fyrirvitan Guds fægirs vi halkan andans til a gerast Jesus Kristi lutner og vera astøkter vi blå i hansara. Nøye og frigjur veri tikkun margfalt fyrir. Lovavur veri god og fægir vars Herra Jesu Krists, som etter miklu miskunnsynum hefur endur fött okkun til lífandi vónar fyrir upprøsn Jesu Krists frá deyjun, til ein óforgongjulian og óspillelian og óföllnandi arv som gömdur í himlunum til tykkara. Tid som vi Guds kraft vera varvóttur við trunnu til da frelsa som lio av vera åpenbæra og i tåre sust og tøyene, som tid skulle fegnast om, tau at i nu øyna skamma stund om så ska vera, kjenna harm og i mongon imsun røyndun. Fyrir at ikkara røynda trygg, som en negv dyrmætari enn hitt for gongjelige gudle, som tau vera røynd i elde. Ma vera funnen til lovs og dördar og høyjurs og i åpenbering Jesu Krists. Han som tid ikkje av a se, men tau elska. Han som tid tau at id ikkje nu hevan fyrir eiontikkara, tau tryggva å, skulle fegnast om vi ausigeligare og dyrmettare gleje. Ta id id noa måle fyrir tryggvtikkara, frels og salana. Om hesa frelsu hefa profetar grunda og rannsaka. Tar som profeterar om ta nøye som skulle vera tekum fyrir. Og i tøy at tar grunda om kvarja etla kosu vorna tøy ante Krists som vær ui døymon vuste fram a. Ta i han fram an undan vittnægi om lojengar Krists og om ta dord som her at han a skulle koma. Så jeg tæver tøymen åpenbæra at jeg ikkje vær tøymen sjølvun, men tikkun tar tæna vår vi hæsun, som nu er tikkun kunngjørst av tøymen, som er var boa tikkun glede båskapen og hinun høyla i anda, som var sendur fra himle, og inn i hetta tråa ånglander etter at skoa. Hæver tøy sinnes lendar tikkara omgjirtar, veri ådruknir og seti til fullnar vøntikkara til ta nøye, som fettlur i lot vi åpenbering Jesu Krists. Som løyen bøtten skulle det ikkje langkur i levna i tikkara, teka eitir tommun listun som byt avur laudu tikkun løya av, og i vankunu tikkara. Men veri heldur, ans og tannur høylaver som hefur kalla tikkun, Øysene sjølver høylægir og i allare ætferdikkara. Då jeg skriva stendur, tid skulle vera høylægir, då jeg at jeg i høylægur. Og ta i tid akkalla han som fægir, som dømer utan að gera mannamón, etter hvers manns gjerningja, ta gengi ui ötta tikkara utleggdar tøy. Då jeg tid vita, at jeg ikkje ver vi for gongjiljum lúton, silveri etla gudle, at hit var leiskjepter fra tykkara fafongt og etfer som tydøyde tykki arv fra fedrunun. Men vi dyrmøtta blåve krist, som av einun lydaleisun og møynaleisun lampe. Han som var kjentur framan undan, åren verölden var grunnløgt, men var åpenbæra vår vi endan av tøyunun fyrir tykkara skuld som vi honum tryggva av god, og rösti han upp fra deion, og gav honum dord, så at tryggtikkara öysene vævn til Guds. Rønse saler tykkara ui luttene møde sannløyganon, til falsleisan braur kærløyga, og elske hver annan innelia av hjarta. Tid som eru endurfødder, ikkje av forgongelion, men av auforgongelion, sa hei, vi Guds livande og værande åre. Tog at alt kjøtt som græs, og öll tess durd som blóma av græsen. Græse fölnar og blóman fellur av, men år herrans værir om allar avur. Og hette er ta åre som tykkum boa og i gleibåskapen. Annar kapittel. Leggit hui av allan ilskap og allt svik og fals, og alla övund og allt illmæle. Og stundu ans jo nøyfad bødden, etter hinne andlige og sviknum mjölk, fyrir at hit kunne vaksa av henne til frelso. Om ta så at hit var smakka at herrene gaur. Kome til hansara, hin livande støynen, som vel var vrekavur av mannen, men utvaldur og dyrmætur tja gode. Og letet de kun sjølvar være oppbygdar som livande støynar til et andligt hus, til en høyleian prestaskap, til å frambera andlig offer, vel tokna og gode, fyrir Jesus Krist. Då jeg tar øyder i skriftene, så jeg letje og i Sion og en eialhittende støyn, udvaltan og dyrmætan, og tan som tror av han, skal alls ikkje vera til skammar. Tykkun tøy som tryggva høyrer æran til, men hinun vantryggvo hesen støynurin som smyen er vrekavo, voren ein eial hittne støynur, og ein snavaga støynur, og ein mønboa klettur. Og tøy renna åan, vi teatar eru ólutnir móti årenun, men til tess vörutor öysin i atlægir. Men tit eru ein utvald slekt, ein kongaligur prestaskapur, ein høylav tjau, eit ognarfolk, fyrir at hit skulle boa fra dikton hansara som kalla i dikton fra myrkrunun til sutt underfulla ljós. Tid som avur ikkje vöru eit folk, men nu eru gudsfolk. Tid som ikkje funnu miskun, men nu hava finnje miskun. Elskar og tid i amene dikkon, som gestur og utlendingar, halda dikkon fra holdlion gyrndun, som jo i struje mot salene. Så at dit hevna gaua fer høytningarna mittlun, fyrir at høyr tøymun gaua gjerningun som tar få sutja. Kunne prøysa gode av vitsjonardenun, fyrir til som tar nu tala illt omtykkum fyrir, som illgerar menn. Vere fyrir herrans sætjer, øyne og hverjare menneskjalligare fyrirskipan undergivner. Hvørsta så einun kontje som hinun haksta, eðla landshövdingun som tøymun og av honun sendir, tøymun til rævsingar som gjere illt, men tøymun til rævs som gjere gott. Du er såleis erda Guds vilje, at hit vi er gjere til og gott skulle teppa vannkonnene tja faveskot og mannen, som frelser, men ikkje som tøyri hava fralse som lauter fyrir ilskapen, men som tænar Guds. Viri öll, elskje brøraskapen, öttest god, hæri kongen. Til tænarar, veri husbøndun tykkara undergivner vi mesta ötta. Ikkje bært om en gau og mildu, men øysinu tøymen av leialiga. Til at tænfer inte om einhver av samveite vi god, tåler tvörløykar og lujur sækleisur. Det er hver rævs i tøy, om tider tålner, ta i ditt synda og få rævsing at fyre. Men om det tålner, ta i ditt gjøre godt og luje illt korstene, ta finner nøye tja gode. Det til tess ditt kattleier, av til Kristus lai, øysene fyrir tikkun. Og etter lea tikkun øyna fyrir mynd, fyrir at tid skulle fylgja fautasporen hansara. Han gjør det ikke synd, og svik var ikke funnen i munnen hansara. Han dølte ikke at rymme ut, da han var døltur, og han høyta ikke, da han løy. Men han leta til hansara som dømer rattvislige. Han bær sjølvor synder okkara, og likam og søgnen opp av treie, fyrir jeg vit, deier fra syndunum skulle liva fyrir rattvisene. Vi sar hansara ditt grøddur. Det at hit var vilster som seier, men nu heva tid vent vi til hiran og tilsjåna mannen fyrir salon tikkara. 3. Kapittel Sommelagi skulle tid konur vera tikkara egnu mannen undergivnar fyrir at om så at sommer ikkje vilja loja årenon tøyr som jeg vinnast åralest vi etferene tja konunon tøyr dår sutja tikkara røyn og etfer ui øyta. Prui tykkara skal ikkje vera utan oa, som til at flatta hare, eller håndju på seg guldskreit, eller leta seg skarta klei. Men heldur hjertans dulda menneska, ui auforgonsjelia prui hins bakføra og stilla anda, som er dyrmætt ui guds eion. Då jeg så lages prutt og se øysene ui forun hinar høyla og kvinnenar, som setu vøvn søgna til Guds, og vøvru søgnun egnum mannum undergivnar. Løyga som Sara var Abraham med løyen, og kalla han Herra. Og bøtten hennara til vornar, om de gjerra til og gott og øttast onka rastlo. Som løyes tid menn, livet vi kinseme, saman vi konun tykkara, som vi øynun vøygari kjerre. Og vøyde ta med viring, ans og ter øysene samarvingar vi tikkun til nøye gav lusins, fyrir jeg bøner tikkara ikkje mye hindrast. Til endans, vi i allir samhuaier, samlujande, blujer vi brøvernar, miskonsamer, eimjúkjur. Gjaldi ikkje illt fyrir illt, eðla døylan fyrir døylan. Men tvörtum mjóðu valsigni heldur til að til tess tíð kallægir að tíð skulu arva signing. Þau að hann som vil elska lúfu og sútja gáða degar, hann skal vera tungu súna frá illun og varranar frá að tala fals. Hann vúiði frá því illa og gerir það gáða, hann sútja frí og stundi eftir honum. Þú að herrans eigu yfir tæmum rattvísu og öyra hansara vend til þorra bön. Men herrans asjón vend í móti tæmum som illt gera. Og hver hann som kan gera tekan illt, það tíðir og agrutnir fyrir tói gáa. Men om tíð æsini skuld og líi fyrir rattvísu skuld, þá tíð sælir, hefði ongan ötta fyrir tæmum, og rægist ikkje. Men halje Krist, som herran og jörstun tykkara, veri altu búnir til verju fyrir hverjun manne som krefur roknskap av tykkun, fyrir ta vøvn som ui tykkun, men tå i spekføru og ötta. Og hefði gaua samvisku, så at høyr som lasta tykkara gaua eit fyrir Krista, mefur etli skammar ui tøy som blir tala illt om tykkun, som illgerar menn. Det at det betre, om da såleis Guds vilje, at luja ta jo ikke godt, enn ta ui og ikke illt. Det at Kristus la i øysene øyna fyrir syndarar, ein rattvísur fyrir eurattvísar, fyrir han kunde la i okkon fram til Guds, han som la i deian og likamunun, men var livande gjørdur i andanun, som han øysne for ui, og prætika i fyrir andanun som var i varvåslu. Tøymun som i forun hadde veri eulutnir, ta ferina gods lengme og bujai av døvun neua, men ørkjen var smuja. som nokkur fá. Det eru 8 salir varu bjarga ui gjøgnu vatn. Som nu æsne frelsir tikkun ui sunu mødbúilæti dæupinun. Han som ikkje burtur tekt av auranskunni av líkamunun, men bøn til Guds om gaua samvæsku fyrir upprøsn Jesu Krist. Edla, sott mali vi gud til gaua samvæsku fyrir upprøsn Jesu Krist. Han som uppfærin til himna og vi Guds høgru hånd, men ønklar

Nær er hava gjørst høytningarna vilja, ta i ditt levd og i avsyjon, gjerndon, fylskape, avhekve, drittjuskape og skammeligare skurgodadurkan. Og tess vegna undrast høyr å at hit ikkje leipa vitt høymon ut og ut sama skamløyse stuitje og tar spotta. Men tar skulle gjere rakenskap fyrir honon som byggvinna døma livande og dei. Det er til tess verre gledjebåskaperen boavur, òsne fyrir deion, fyrir at hei vel skulle vera dømt av mannavuise og i holde, men liva av gudsvuise og i anda. Men enden av ödlun loton i nånd, veri du vakner og ådrukner til bøner. Fram om alt har vi innerligan kærløyka kvör til annan, du at kærløyke fjallir fjöld av syndun. Veri gestablujur kvör mod i øren utan mannskan. Ettersom øyne kvör hefur finnkje øyna nøye gavu, så tæne kvör øren vi henne som gauur hushaldarar yver guds markfald og nøye. Om øyne kvör talar, ta tæl i hans om guds ord. Om øyne kvör hefur øyna tænastu, ta tænjan etter tar megi som god djevur, til tæsse at god ma vera æravur i öllun lúton fyrir Jesus Krist. Hansara durdun og motturun, om aldur og allar æver. Amen. Elska av tid, undrust ikkje at han elden som komin mittlun tykkara til rönslu tykkara, som tykkun hendin ekka undarligt. Men tid skulle heldur glea dykkun og i sama måne som tid hava lot og i lujungum Krist. Fyrir at tid øysene kunne gleast og feknast vi hansara durdar uppenbering. Om tid vera hóaier fyrir Krist navns skuld, ta tid sæler. Du at ante durdarinnar og ante guds kvöler yver dykkun. Du at ongen av tykkun ma luja som mandrapare, edla tjauur, edla ildgjeran mevur, edla som ein og i fyr uppuita som ørum kjemur vi. Men om han lujur av tui at han kristen mevur, ta skal han ikkje skammast, men heldur prusa gode fyri heta navne. Du at nu tuin komin til at dømurin skal byrja vi guds husum. Men byrjar han fyrst vi okkon, hver fyrr ta enden av vera, og at haumon som ólugin mot gleði boðskapi Guds. Og om ta vi utast og nei, at hinn rattvísi veri bjargavur, hver man ta fer av vera úr hinnum gudleysa og syndaranum. Tu skulu æsni tei, som lugi etter Guds vilja, luita salersøynar til hinn trúfasta skaparan, meðan þeir halda fram við að gera það sem gott Fimmti kapittel. Hinnun elstu tykkara millun áminni som samelste og vitne om lujingar Krists, som æsni skal få lút út hori dúrt som skal vera openbera. Rökti þeir Guds fylgje som tjá tykkun og hefði umsjón við tói, ikkje treyir, men hualegir, etter Guds vilja. Heldur ikkje fyrir av sömeljan vinning, men av gauun hua. Ikkje heldur såleis at tid vilja råa yfir kyrkjelyunun, men såleis at tid vera fyrirmynd fyrir fylgjennun. Og ta skulu tid, da i yfir hýrin verir åpenberavur, fóa hinn av fölnandi krans durdarinnar. Sömeljus tid ungu, verðamann eldru undir brottli og klægist öll og lúdilegti hver móti örun þegar gúð stendur dramblatun og í mótu, men eimjúkun vætir að nægi. Eimjúkun tykkun tói undir guds veldi og hond fyrir að hanna sunum tóin ma má upphefja tykkun. Kasti alla sorg tykkar á hann þegar hann hefur umsorgan fyrir tykkun. Veri ódruknur, vætjum,
Mødstøvum er vårt ikkara, djevulen.

0: gonger om som en uilande leiva, løytande etter tøy som man kan gløypa. Stand i honom i møt, trester i trunne, vi te at hit vita at her som og lujingar henta brøver tikkara om allan høymen. Men god allra noar, som kalla i tikkon til suina av i dord og i Kristi Jesuse, at han a lujing oina stutta tui, han skal sjolvur gjera tikkon fullduande, menna, styrtja, grunnfesta tikkon. Hansara motturen om altur og allar haver. Amen. Vi Silvanus hinum trufasta bror, ty ta halde e han vera, hef ég skriva stutt til tykkara, fyrir ég minna á og vitna að hætti Guds sanna nái som tíð standa úi. Hinn samúðvalda til systurkirkjan í Babylon, hálsar tykkun og laugalaugis Markus, sonu mín. Hálsi hver örun við kærlöks kossu. Frijur veri vi tykkun öllun som eru í Kristu.
1: Vi tar då Hera Trøndheim, leser fyra Petersbrev.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer. Hesefer.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Brygven i Skalavik. Checka det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Vi har endesendt sendingsna Vivegen fra i morgen. Det var Daniel Adolf Jakobsen som leit rettes.

0: Skal du tutsjen av flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

sangurinn á Ólasøk. Og sangararnir lautu sonjin jóa. Nehemias 12:2-4. Og midnatna Ólasøk kvöld hevur seinastu árini verið sigur at syngja føroyskar fosturlandssangir á vaglunum í havn. Og hevur sangurinn frá mannfjöldinni runga út allan bøgin. Hverja avirskan hesen sangur hefur að hinn einstaka væði ansju að sía. Vönandi það gott og gagnlitt. Á einar kristnari stefnu í Sarepta fyrir nökrun árum sujane fekk ég og kvossu svo prek fyrir tutninginun eða því andalega sanginun. Ég stau að röra pallunun og gröddi frá söfunni ein af þeim kjendu evangelisku sangunun. Hendingin fær sólægis fram. Tom Nikolaisen í Havn og lifði árinni 1870 til 1903 var vanliga nefndur Ferju Tom. Hann talaði á einum evangeliskun fundi og Ebenezer í Havn blöðandi hendur frelsarans og lusti hetta við einu sögu eina mammu som fær inn i brennandi heimsøyt etter døttesøyne, som la og svev inne. Under randene jeg bjerget henne ut ur husen, brendi hun seg så ytla om hendene, at hun tjekk i hanskon etter tande. Ta og så døtteren under oppvoksten og øyne for lei merke til, ter snørst og hendene av mammene, spurte hun henne hvor ter vore så gjøter. Ta fekk døtterinn at vita søvuna. Og mean henda luttla vi tara vattun eion fendi hesar illa farn og hendur segi hon. Hetta eru heimsins vekrastu hendur. Eg elski hesar hendur. Peter Haberg var ein av áhøyrarnon hetta kvöldi i 1948. Gripen av hese frasøve og sært og hånd om frelsarans, skriva i hans sangen, «E elske ter bløande hendur». Sundvo Haberg sette søttene leatlenda sangen, og i hever en så grøypande båskap. Og båskaperen hesen. Ein bygdagenta heie finnje laive fra fostermamma søyni af færa Ólasøku hetta sama ari i 1984. Som hon hette Ólasøku kvöld spaka sær nian manna trångu Nils Finnsens götu, kjemur hon fram vi ein utifund vi Ebenezer. Og i som og løtu stuyer en brosande kvinna fram at sinja. Bygda gentan stekkar á gripen av röttene tja Sundvo Haberg, gripen av lænun og boskapunun og sanjunun. Hese magnfullu saman sjóing av guddomli listargavun, andalin uiblastri og sinjandi kalli, stendur hon som neld á eilögt og Nils Finnsens gud. Sangurinn sökkur sig inn og hjarta dýpi af bygda gentni. Ta í hon kom heim til kvöldi, leið hon se a knæ og takkar Jesus fyrir at hann ver særdur fyrir sindir hennara. Eg visste ikkje hvor kvinnan var, ta i grøtti fra hesun, hendan degin og i Sarepta. Men ta i vel iver a tala, ta stuyr Lena Johansen og i sölda fyrir fram av padlen og sier, eg hinn unga bygda gentan som henda søvan snur sig eg kan vitna at det er satt som her sagt fra.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser det här i Trondheim ur fyra Petrus brev.
2: Fyrste kapittel. Petur apostol Jesu Krists til utlendinganar som er spjattur i Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio og Bitunio. Utvaldir etter fyrirvitan Guds fægirs vi halkan andans til a gerast Jesus Kristi lutnur og vera astøkter vi blau i hansara. Nøye og frigjur veri tekun margfalt fyrir. Lovavur veri god og fægir vars Herra Jesu Krists, som etter miklu miskunnsynum hefur endur fött okkun til lífandi vónar fyrir upprøsn Jesu Krists fra deyjun, til ein óforgongjulian og óspillelian og óföllnandi arv som gömdur i himlunum til tykkara. Tid som vi Guds kraft vera varvottur vi trunne, til da frelso som lio a vera åpenbæra og tåre sust og tøyene. Som tid skulle fegnast tau at id nu eina skamma stund så skal vera, kjenna harm og mongon imsun røyndun. Fyrir at ikkara røynda trygg, som negv dyrmætari enn hitt forgangelige gudle, som tau vera røynd i elde. Ma vera funnen til lovs og dördar og høyjurs og i åpenbering Jesu Krists. Han som tid ikkje av a se, men tau elska. Han som tid tau at id ikkje nu hevan fyrir eiontikkara, tau tryggva å, skulle fegnast vi ausigeligare og dyrmettare gleje. Ta id id noa måle fyrir tryggvtikkara frelso salana. Om hesa frelso hefa profetar grunda og rannsaka. Tar som profetera vo ta nøye som skulde vera tekom fyre. Og i tøy at tar grunda vo kvarja etla kosu vorna tøy ante Krists som vær ui døymon vuste fram a. Ta i han fram an undan vittnaje løyingar Krists og ta dord som her at han a skulde koma. Så jeg tæver tøymen åpenbæra at jeg ikkje vær tøymen sjølvun, men tykkun tar tæna vår vi hæsun, som nu tykkun kunngjørst av tøymen, som av var boa tykkun glede båskapen og hinun høyla i anta, som var sendur fra himle, og inn i høytta tråa ånglander etter at skoa. Hæver tøy sinnes lendar tykkara omgjirtar, veri ådruknir og seti til fullnar vøntikkara til ta nøye, som fettlur i lot vi åpenbering Jesu Krists. Som løyen bøtten skulle det ikkje langkur i levna i tikkara, teka eitir tommun listun som byt avur laudu tikkun løya av, og i vankunu tikkara. Men veri heldur, ans og tannur høylaver som hefur kalla tikkun, Øysene sjølver høylægir og i allare eitferdikkara. Då jeg skriva stendur, tid skulle vera høylægir, då jeg at jeg i høylægur. Og ta i tid akkalla han som fægir, som dømer utan a gjera mannamun, etter hvers manns gjerningi, ta gengi ui ötta tikkara utleggdar tøy. Då jeg tid vita, at det ikkje ver vi for gongiljum lutun, silveri etla gudle, at hit var leiskjepter fra tykkara fafangt og etfer som tydøyde tykki arv fra fedrunun. Men vi dyrmøtta blåve krist, som av einu luidaleisun og møynaleisun lampe. Han som var kjentur framan undan, åren veröldin var grunnløgt, men var åpenbæra vår vi endan av tøyunun fyrir tykkara skuld, som vi honum tryggva og god, og røsti han upp fra deion, og gav honum durd, så at trygg tykkara øysene vevun til Guds. Rønse saler tykkara og i luttene med det sannløyganon, til falsleisan bror kærløyga, og elske hver annan innelige av hjarta. Tid som endurføtter, ikkje av forgongelion, men av auforgongelion, sa jeg, vi Guds livande og værande åre. Tog at alt kjøtt som græs, og öll tess durd som blóma av græsen. Græse fölnar og blóman fellur av, men år herrans værir allar avur. Og hette ta åre som tykkum boa og i gleibåskapen. Annar kapittel. Leggit hui av allan ilskap og allt svik og fals og alla övund og allt ilmæle. Og stundu ans jo nøyfødd bødden etter henne andlige og sviknum mjölk fyrir at hit kunne vaksa av henne til frelso. Om ta så at hit var smakka at herrene gaur. Kome til hansara hin livande støynen, som vel var vrekavur av mannen, men utvaldur og dyrmætur tja gode. Og lætet de kun sjølvar være oppbygdar som livande støynar til et andligt hus, til en høyleian prestaskap, til å frambera andlig offer vel tokna og gode fyrir Jesus Krist. Då jeg tar øyder i skriftene, så leggje og i Sion ein eialhittne støyn, udvaldan og dyrmætan, og tann som trur av han, skal alls ikkje vera til skammar. Tykkun tøy som tryggva høyrir æran til, men hinun vantryggvu hesen støynurinn som smyin yfir rekavu, vorin ein eialhittne støynur og ein snavgastøynur og ein mønbúaklettur. Og tøy renna óan við teatur ólutnir móti orunum, men til tess vörutor öysin i atlægir. Men tit ein utvald slekt, ein kongaligur prestaskapur, ein høyla av tjó, eit ognarfolk, fyrir at tit skulle búa fra diktun hansara, som kallai dikkun fra myrkrunun, til sutt undurfulla ljós. Tit som avur ikkje vöru eit folk, men nu Guds folk. De som ikkje funnu miskun, men nu hava finnje miskun. Elskar og tidi og amene dikkun, som gestur og utlendingar, halda dikkun fra holdlijun gyrndun, som jo i strui mot salene. Så at dit hevina gaua eit fyr høytningarna mittlun, fyrir at høyr eit tøymun gaua gjerningun som tar få a sudja. Kunnu prysa gode av vitsjonardenun, fyrir teg som tar nu tala illt omtykkum fyrir, som illgerar menn. Veri fyrir herrans hætjir, øyne og hverjare menneskjalligare fyrirskipan undergivnir. Hversta så einun kontju som hinun haksta, eðla landshövdingun som tøymun og av honun sendir, tøymun til rævsingar som gjerir illt, men tøymun til rævs som gjerir gott. Du har såleis erda Guds vilje, at hit vi har gjerat her og gott skulle teppa vannkunnene tja faveskot og mannen, som fralser, men ikkje som tøyri hava fralse som lauter fyrir ilskapen, men som tænar Guds. Viri öll, elskje brøraskapen, öttest god, hæri kongen. Til tænarar, veri husbøndun tykkara undergivnir vi mesta ötta. Ikki bert om en gau og mildu, men æsni tæmin av leialiga. Til at hann fær inte om einhver av samveiti vi gud, tålur tvörlaikar og lujur sækleisur. Til at hver rævs i tui om tidere tolner, ta i ditt synda og få revsing at fire. Men om tidere tolner, ta i ditt gjøre godt og loje illt korstene, ta finner nå ei ikke gode. Ta til tess er ditt kattleier, er til Kristus lei, øysene fire tikkun, og etter le tikkun øyne fire mynd, fyrir að tíð skulu fylgja fótasporin hansara. Hann gjörði ekki synd, og svík var ekki funnin í munni hansara. Hann dældi ekki að rymma út þá hann var dældur, og hann höttaði ekki þá hann lói. Men hann leta til hansara sum dömur rattvíslega. Hann ber sjálfur syndir okkara að líkamasunum upp að træði, fyrir að vit, degir fra syndunum skulu lífa fyrir rattvísinu. Vi sár hansara ditt grøddur. Þið að þið voru vilstir som segir, men nú hefa þið vend við til hýran og tilsjónamannin fyrir salun tykkara. 3. Kapitel Somalagi skulu tít konur vera tykkara egnum mannum undirgivnar fyrir að um svo að sommer ikkje vilja lúja orinun tøyr som er vinnast oralest vi ætferinne tja konunum. Tøyr dår sutja tykkara røyn og ætfer ui ötta. Prui tykkara han skal ikkje vera utan oa, som te at flatta hare, eller hundju på seg gudskreit, eller leta seg skarta klei. Men heldur hjertans dulda menneska, ui auforgonsilja prui hins bakføra og stilla anda, som er dyr meitt i Guds eion. Då jeg så løyes prutt å se øysene i foron hinar høyla og kvinnenar, som setter vønsøyne til Guds, og vøresøyne egne mannen undergivnar. Løyga som Sara var Abraham med løyen, og kalle han Herra. Og bøden hennara er til vårenar, om de gjør at det er godt og øttast onka rastlo. Som løyes tid menn, Livi vi kynseme, saman vi konun tykkara, som vi øynun vajkar i kjer. Og vajdu tam en viring, ans og ter øysene eru samarvingar vi tykkun, til nægi gav lusins, fyrir að bønir tykkara ikkje mea hindrast. Til endans, vi er i allir samhuaier, samlujande, blujir vi brøvernar, miskunnsamir, eimjúkir. Gjaldi ikkje illt fyrir illt, eðla døylan fyrir døylan. Men tvörtu mjóðu val signi heldur til að til tess eru tíð kallægir að tíð skulu arva signing. Þau að hann som vil elska lúfu og sútja gáða degar, hann skal vera tungu suyna frá illun og varranar frá að tala fals. Hann vujtju frá því illa og gjeri ta gaua, han søkje fri og stundi etter honom. Du gjad herrans eio eru iver taimu rattvuisu, og øyra hansara vend til torra bøn. Men herrans asjón eru vend i møte taimun, som illt gjera. Og hver et han som kan gjera tekan illt, ta i tider og agrutner fyrir tui gaua, Men om tid øysene skuld og lije fyrir rattvise skuld, ta ditt sæler, hef vi ongan øtta fyrir tøymon og rægis ikkje. Men halje Krist som herran og gjørstun tykkara, veri altu búnir til verju fyrir hverjun manne som krefur roknskap av tykkun, fyrir ta vøvn som ui tykkun, men tau i spekføru og øtta. Og hefðu gáva samvisku, svo að þær som lasta tykkara gáu eðt fyrir Krista með að vera til skammar út húi som lort hela illt tykkun som illgerar menn. Þegar þið betri, það sólaus Guds vilji að lúja þá ég ændi gott, en þá ég ændi illt. Þegar Kristus lái æsinnu æna fyrir syndarar, ein rattvísur fyrir eurattvísar, fyrir hann kundi lögi okkon fram til Guds, hann som lögi deyjan og líkamunum, men ver lífandi gjördur i andanum, som hann æsni fór úi, og prætika i fyrir andunum som var i varvoslu. Taimun som i forun hadde veri avlutnir, ta ferina gods lengma og bujagi av døv og nøva, men ørkin var smuja. Som nøkur fa, der og åtta saler var i bjerga og i jøgnu vatn. Som nu òsne frelser tikkun og i sinu mødbuilete døvbenun, han som ikkje bortur tekt av øvranskunni av likamnun, men bøn til Guds om gaua samvesku fyrir upprøsn Jesu Krist. Edla, sott mali vi god til gaua samvesku fyrir upprøsn Jesu Krist. Han som uppfærin til himna og vi Guds høgru hånd, men ønklar og måttur og krefter honum underlagt. Fjóra kapittel. Vit he at nú Kristus hefur ligi og í holdunum, ta vopni øysni tí tykkun vit tøy sama sinnalægi. Tøy at hann sum hefur ligi og í holdunum hildin og pært við sind. Svo at tíð ikki longur skulu líva ta tøyna sum eftir og í holdunum eftir manna gjendun, men eftir Guds vilja. Tøy at he nú mykje og í tøy tøyna sum færir nær, at hava gjørst høytningarna vilja, ta i ditt løvd og i ausyjun, gjerndun, fylskapet, auhekve, drittjuskapet og skammeligare skurgudadurkan. Og tess vegna undrast høyr å at hit ikkje leipa vitt høymun ut og i et sama skamløyse stujtjum og tar spotta. Men tar skulle gjere roknskap fyrir honun som byggvinn a døma livande og deg. Det til tess vær gledjebåskaperen bo av vår, øysene fyrir deion, fyrir at hei vel skulle være dømt av mannavvise og i holde, men liva av godsvise og i anda. Men enden av ødlun loton i nånd, hver du vakner og ødrukner til bøner. Fram om alt har vi innerligan kærløyka kvør til annan, því að kærlöyti fjallir fjöld af syndun. Veri gestablugir hver möði örun utan mannskan. Eftersom einu hver hefur finnst einan nægi gavu, svo tæni hver örun við henne som gauir húshaldarar yfir Guds markfald og nægi. Ein hver talar, ta tali hann som Guds ör. Ein hver hefur einu tænastu, ta tænjan eftir tar megi som Gud gefur, til þess að Gud má vera æravur í öllum lútun fyrir Jesus Krist. Hansara durdun og motturun, aldur og allar æver. Amen. Elska og tíð, undrust ikkje at hann elden som komin millum tykkara til rannslu tykkara, som tykkun hendin ekka undarligt. Men tid skulle heldur glea dykkun og i sama måne som tid hava lot og i lojungum Krists. Fyrir at tid øysene kunne gleast og feknast vi hansara durdar uppenbering. Om tid vera hóaier fyrir Krist navn skuld, ta tid sælir. Du at ande durdarinnar og ande Guds kvöylir yfir dykkun. Du at ongin av tykkun ma luja som mandrapare, edla tjauur, edla ildgerarmavur, edla som ein og i fyr uppuita som örum kjemur vi. Men om han lujur av tui at han kristen mavur, ta skal han ikkje skammast, men heldur prusa gutu fyrir heta navne. Du at nu tuin komin til at dömurin skal byrja vi Guds husum. Men byrjar han fyrst vi okkun, hver fyrir ta endina vera, og taumon som ólugin mødde glei bóskapi Guds. Og om ta vi utast og nei, at hinn rattvísi veri bjargavur, hver man ta fer a vera úr hinnum gudleisa og syndaranum. Tu skulu æsni tei, som lugi eti Guds vilja, luita salersuinar til hinn trúfasta skaparan, meðan þeir halda fram við að gera það sem gott. Femte kapittel. Hinnun elstu tykkara mittlun áminni som samelste og vittne om lujingar Krists, som øysene skal få lot ut høyre dord, som skal være åpenbæra. Røkte til Guds fylgje som tjatikkun, og hef vi omsjån vi tøy, ikkje treier, men hoalier, etter Guds vilja. Heldur ikkje fyrir av sømelian vinning,

0: I mjukun vøyder en nøye. Ei mykje tykkun tøy under Guds veldig hånd, for jeg hanna søynun tøyma må opphevja tykkun. Kasti alla sorg tykkar av han, til at han hefur omsorgan fyrir tykkun. Veri ødruknur, vætje. Mødstofu með vår tykkara, djevulin, gongur som ein uilandi leiva, løytandi etter tøy som man kan gløypa. Standi honun i mød, trestur i trunne, vi te at hir vita at ter somu lujingar henda brøvur tykkara om allan heimen. Men god allrar nóar, som kalla i tykkun til suyna av i dord og i Kristi Jesusi, at hana lujing oina stutta tøy, han skal sjálfur gera tykkun fulldúandi, menna, styrkja, grunnfesta tykkun. Hansara motturin aldur og allar efir. Amen. Vi Silvanus hinum trúfasta bróur, tí te haldi í han vera, hefi ég skriva stutt til tykkara, fyrir að minna á og vitna að hætti Guds sanna nái som tíð standa úi. Hinn samúðvalda til systurkirkjan í Babylon, hálsar tykkun og laugalaugis Markus, sonur mín. Hálsar hver örun við kærlöks kossu. Frigjur veri við tykkun öllun som í Kristu.
1: Vi tar då hela Trondheim, läser fyra Peters brev. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.